0: X-Car FM Sikkim.
1: Yasa X-Car FM ke kunka idum.
2: Ska if emo honeten sieven owe tano nyeke tameteska seiset amoka koma te ya orwa wukoku e akwarasin e a da aji ate kheswe kotako kheklamo kotako kheka e kung kwa tem am otam ke khatama adeno khake hetam kwarasin akwa hinta ha doha adoro kotako mua anha jewe jewe nye jewe te tinka kwana zim am otam a nungama koma maka ya wanyuma kadim ema yuli siva kanglo ema 2016 sim am oltam aha am gei kokun e ko qiri nan kuma e swara swara dai dai ya dung dung aha are im am olta ge kha khuisi na khata ya khuingam am ki kam ku kara ko tako do wadi ko aha kha wa kha je uta tinga kam je kha je wo khata a di teki tsan tsunsa ha sa kloji te te ka ko tako a abasi ko tako te e kha kun ka ko sim am ima ta kunu dam ki am senta tingu te te wo te am sena khata kare khamre jawin ja kun he da a di ko ji kuki tama kis na teka kona je hawo te je hamu wa kana kota ko abaset ke su ike ga hamu wa ana kota ko ha sino ngwe ma kha anga ma kota ko ngwe ma kha atlewa wa te go su ihe e hi yo kha kuma ansen ma e kha kyare kare nga tire kare no kha mu wa ansen he atam kha kuma hinu e di kha nau kha tiya hasa tire nga ihe re re kha ki gonam kha iya hi ke kha tinta aje atemu wa ana kota ko kai kai ko ko kunga kona je teki abase kha kota ko ha jim dukom ya urkhu ya no kuma ya tonde ta jamat matiri ya no duks ndu ve tonde ta twang kha kota kha tsam ji kona ka tete chom ani je se kota ko te gun kha kho nya kota ko ha kwa kha kha ki tsan tsun sa kyan kuma ata kha tsun sa te kire kota ko ha kho je na wa a kha a am ta kuma atam mu wa ma Nelson Mandela swere ma kota kwa haji kini kha kumno kha mission zun taku na teu na te swere ma kota kwa atam jika te ta kuji kha na ta kuji gwana mka ata kha teki tinire re tin verita ma e ihe ma kwa na shiki no ma kire kareta kha mua kota kwa mua asen kha uka e ta aji kha iji kha kho ma kota kwa haji no kan kwa unisa kha hasara kota kwa ngwe mte nga mana kota kwa ha kuji kwa unisa kha teke kuti kwa mui kwa mua asen kwa tam ji teki ya kwata teu je te mua kwa kha kuna ukata ma ata te munu te bechi kukara kota kwa mua kuka na ta ii kar haar kata na jete ke kam go ka kona jete ko bori ko ndete darano bori ko na te utam dam sa ka khate a khyesu ye manu te a ji a khe daun no te te ke ko ta ko ma te ki te ta ma te mu a sina ku ta ngi ta jaw e ma gonam kha kai kai ga ha ko in kar kha kha khyesu ye tin kam kin se ve kam tam skano akhte kam tam ka tam tjom ka ko ti ne kam tam tonu ti ta ngi kam si mam o kama te ho ma ko ta kwa kai kai ko ko kun tswa ko kun tswa ta tin kwa kha hito te ngwe mna te ke ko ta ko kum na ko kuma a sina ko mu a sina

next ka FM 107.9 tano nye khetame 6 se tamo ko 18 minute zete enge karma kwatam ama kuma mtam kakate abase kota ko aje tete kama kukara kota kote doro kote kuma ansana tisinu ee zinya mwa kote abase mwa kota ngwe mate nita ye yesu ya kota kukungu kara kota kwa anka atima nde huji ate a anka mzika nguwa hamte oma Nelson Mandela hamte aswere maa hinkoji na kwa hamte amana hinkoji hamte kare maa hinkoji hamte kere maa hinkoji nin ee jika anhoje te kare kare ngaka ee an ee yano an ee nguwa kwa hamku ya hinkoji akhak ngano khakam no khamungu kano khamisinu na unga taka nin ee jika tamaka hamku ima hisena ike khahanu kia hisena hivinu na unko na jiki hisena taha ya kha maki ya kwe kregu ukwa terikata no khau kwa khamuwa asano misi tinu tima kititi ada ngayi kwa mtia kwa abasi ya tiki ti abete ndekwe ti abeka terikata hitu ti kare sina kutakwa ti uka etitana kutakwa ti tenu te tasiteku ke hemtui kama kui ta te uyo skaka te umuwa ansen ka kamjiti ki akwata te ankate kha ngam kha utrehe na kwa kha dikuto kha utrehenu kha muwa gunganu kha tinta kha di kha nganu atamjika kama ansen kumikisini titi ateke si iminya hie tamakanu inji aji tia atamti tatiji mukunda dikwa naka gana dikwa naka kara dikwa naka domuro dikwa naka aji ati muwa anakotawo dikuma ansen ti kara ve ti gana ve ti mukunda ve ti domuro ve ta kha ti kuma ansen kutawo ti muwa anakomikwe ti akuyeka kwa naka anjika iminya ati awo kwata ya tiku ya kutakwa tihano ti adoha ya doro kwata sinu tiki hisina kutakwa kainja kumwa kuta hiyo te atu nkaradangwe woti mveni ngiki awo kushuwe te mua ana kutakwa ngana kiareka eishiki te misinu sinu ti kiareka rako tiuhe mua asin chake hem kui kama kau he kui kuita nde kuriko mba kuriko tuwa ita kuita ti natai kara mua asin te kai anu kunye kai jaro kai anu jamana kai anu ana kai kubwa dikia anatai rika miya tewe kubwa dikia sa kia tetamzika na wangoti wuu kwa takwati nguwa kwa takwati je kwa takwati nguwa kwa takwati tinu anjik eng amko titi kawa nu titi kung ata ti mua asin ti abasi yata hank ya di ike a kunya kaya kinu te kaya kinu kana kaya kinu jaru kaya kinu jamana kaya ki a ihe e ti mua asin da kunu titita ke hem kui kama da kunu khaka kha si tukubuna kwa abasi yata tamsika te kuma asin ako makite tinta ndewe te bete mkunda kite makiti abe te tinka ihe khao kawa nu khao kongwe ta kha a abasi yama kwa ta hank esu ike you take Yesu isena kota kwa mission te utako na anye hoje atsamjika ka kuya kota kwa nwa kare kwa tsai kota kwa hinu anye kha abashiti ta himbenu ma eng te kha tebe kha ta ko te kha tebe re no aje te anka te very ngeuna sinu te kuya kha kwita

FM 107 09 tsamme 6 tsamme ko 36 minute ditenge karma go dam amaga Jesu ikuti ko anka de kema mukunda ko dikite kunye kuta kwa ha ka divino te Jesu isene kuta ko kai kai ga kunka kona diteki tinji hinto te Jesu ikuka kona ji amua ana kuta ko kuma ansen nge una de te utana kuta ko te ka kona ji te mu ana kuta ko kuma ansen ko dako undom sente ta ku tina ta ikara ina de te Jesu iko kuta ko kai nja kunwa guri kare ta te mu ana kota wote kuma an kuka kwana ji haji teki ya kota hinto ina ate anja gyao kera matu ina a in kun uruko sure ate kwa abase to kuje ina klam tishno khana sure nta ga kun to khana sure tswa kwana ka sure di o tsa kin omke sino khoi dakhano si khiriye ti tsamenu kha sure kurina khwata ate go veta ina klam ascension ina kuma kota kwa in klasi na kota kwa in kuma kota kwa in hiya to kuje a in mu wota kuje ata in kwa kha sure he kuma kota kwa kun kun tin nan deta ina tsuki tsumu kunda ji o ka shi kai kwa kota kwa tsuka tama shi tuwa kota kwa misin sino nwa kha ina tin o mukunda ji owe nwa kha ina klam sensave ina tama ina mu ansina kwa misin tibai klasi na kota kwa tikunwa ta kuje Nita enho, ti ki kweresi nga nga, anguna ngu, mkunda na mkunda, ti di kungwa kwa takwa, ti di tamaka, ti ki tamashinguwa kwa takwa, ti muwa kwa takwa, ti miika desino, bai ti klasi nita enho ji ngeji, ti ya ti ata kwa ti kwa kha, ata klasi na hindeta ya kwa ti kai kwa te, ti kai kuta ti unga kwa jiki, mkunda na mkunda jiki, na kwa anguka, kwa kwa takwa ya ti kamhe enu, yani ya misi ndedetu, babaitu, mamaitu, utawaitu, ndetu, ito mbaku, ito wee, a ngi te klasi na kota ko te ho ja to mi ta dizia a ki te ara ko te kwa te kunu te si ti ta te kunu kota ko kan si ana te ti si ya

sana ya hwa juma mjan ka ko sana ke dikke juma muwa ke e a ke ke ta wa ya de yo ka ka de wo ko a de ya ni ayo sa de a de ta ni ko sana ya hwa hangu ya

0: ska AFM 107 owe dano nyeke kameke ska siyewe kama kutako 14 minute zingye karma watam uka mki atate angongor kama kieka mkainkoto na magongo te darana kutako mungkadima venu kwa mkadima nuwati kapisi uta wanyi kumukunda kwa ziki goro kama ukoma na ngemi ukoku ema apasi haka mataka ekitara kutako kunga kwa shi ichi umaku kama nao baramatuwa gure kumuka makloi magure chuchuwa gure kava gure kata hindu te mkunda na mkunda zi adarana kutako mung nyamuka kwa Alexander bai khasua ukoma na suara suara na Alfus kayman ekta wad kwa khaswar swar na 17 ska tuma tuma tim ultam ki qarikam khama wosan kwa ka tlobotin Kalfinia ukoma na khaswet abana khin nyekhe kayman ekta wad kwa khaswar swar na 16 ska tuma tuma tim ultam ki qarikam khama wosan kwa ka tlobotin de ar ukoma na khaswet abana khin nyekhe kayman ekta wad kwa khaswar swar na 16 ska tuma tuma tim ultam ki qarikam khama wosan kwa ka tlobotin Kimberly ukoma na khaswe sor sor na teens ka ekta wad kwa bo boro kha nyekhen teens ka tuma tuma tim oktam ki karakam khama wosan kwa kata tlobotim Kuruman ukoma na khaswe tabana kha ngay nyekhe ka nyaman ekta wad kwa bo boro kha ni ak teens ka tuma tuma tim oktam ki karakam khama wosan kwa kata tlobotim Posmasberg ukoma na khaswe tabana kha ngay nyekhe ka nyaman ekta wad kwa bo boro kha nyekhen teens ka tuma tuma tim oktam ki karakam khama wosan kwa kata tlobotim Sisen ukoma na khaswe tabana kha nyekhe ka nyaman ekta wad kwa bo boro kha nyekhen teens ka tuma tuma tim oktam ki karakam khama wosan kwa kata tlobotim Sprembok ukoma na khaswe tabana kha nyekhe ka nyaman ekta wad kwa bo boro kha nyekhen teens ka tuma tuma tim oktam ki karakam khama wosan kwa kata tlobotim Sutherland ukoma na khaswe tabana kha saisi ka nyaman ekta wad kwa swar swar na 12 ka tuma tuma tim oktam ki karakam khama wosan kwa kata tlobotim Apintin ukoma na khaswe swar swar na elfus ka ekta wad kwa kanka na yenan 20 ka tuma tuma tim oktam ki karakam khama wosan kwa kata tlobotim nute wote kimberly si oktam wa tsa kana kota kote kum kwaram ka te ukoma na kha am nge to ko en ko swar swar na kha gbai gbai ya kha dung dung wa kha khari khari na kha kuma en ya kha am oktam ki kha khuisa na kota ya kha tam ku kar kota kwa kha dot tam ze kha an ka dikwa dinu sha oktam ya kha tin ko ita ma kanu bara tam ya kha tin ko in ma eh kha do wa gur kha do ro kota kwa tin kesu ik kha kha di tsirika nga ka duka ai tan in ai to jin no a tsam kha nuwa ma kha do ta ha kha koro ku karabe kha o ka tin ka an in ko te ko pam ta ko ma e ya ta ma kha no kha tsi ya ko ta ko kha thoro na ko kha ama ko ta ko kha tsu ko ta ko kha tse tse na ko ta ko kha nuwa ha ka ma thoro ko ti ko a ji kha tsu wa ka ma ai ai na ai ana ka ri ana ka te ka na te ka a jama na ka ko jaro ka ko kunya ka ko ta ko kai ja kun ka di ko na di muwa a a beno tsa nga ma kha ka ko ta ngi tan in ai ko ma ta ko ta te te ku ko re na te ko ta ko kha ta ma te ko ta ko kha te te ya muwa te dik mukunam ikema kwaha ikaraha awokuri khona ko tama kha bora ikwenanu gyam konanu tam konan dom kudita khanta man qara kha kwata ya mukunda na mukunda ji a ta khoko tsu ani domuru na domuru khara na khara ji ok khanta man qako qako ko ta ko ha ji am ultam gis bani ta te te ta muwa de mano te an ka dikem te qari ko kuma qai ko jamana qari ko jaro qari ko ta ko ai ku a di e a musubo na musubo a si bani ta kui kha tsang go kwa e te a an ka dikete te di te ka ke te di kunya te khamata kai a te tsiya go ta go te thorona go te te ta e kam nang e kam kunda dam kunda ye kai kun kui kha e kam kui kwa kha e kara ma e te be te hambe be go ati ta na go ta go te ta ti
1: e ka
2: ya wa ya me
3: Damn, honestly.

Ekska FM 107.7 dan on 9.7 kom ek kota kwa 43 minute dit te nge kerma hota am ozom ki anji dit te ke kere kota kwa kuma dit te ya anka dike a te xa ye king anan xa ye koti kwa kunye xa ye di ike na ta ye kore katan ma kwa na jika kunye a hasara kota kwa kaya nja kwa nko ke he anin jak para kota kwa kham kunye ka kwa na he ti he di kuto ku ngam ku na ta i karamu wa aingu ma e i he shuoka ngam kwa tinu ma i shuoka dikuto kwa tinta ti kuma ansina kuta kwa ti mua ansin ti uka tinhe eta hunu ye eka tinhe tuwa kwa takwa haka hatiki kubia teka shikuma ansin ti tink esu i keta aiha i kehe esu ka te tinhe ta ha kuma atinu ha be gube ta ha aja kuma anasina kuta kwa mua ansin dik esu i kehe eke keya ha hiyo Yesu is in a kokoi kokuntam. En die volgende boodskap gaan aan die mansmense wat nou die dag met meneer Piet Groenewald gesels het. Julle word baie dringend versoek om Dinsdag volgende week Dinsdag vroeg hier voor by die radiostasie te kom wag vir

Exka FM 107 kwa dano nyeke tzame tzeska akte tzame kwa 15 minute zete nge karma kwa dam am otam gite te da kriya kwa dago te angze kwa dago te tare di kwa in chi chi te kwa im am akha tzame tinu kha chan to kwa kha gwe kwa ta kha atin ta ya ankar kwa dago kyari kira nga ka dik e an an tzame di kha nga tzame di an tzame kha te an tzame di ge an tzame kha kwa mahi ke di na wwa te a ankar kwa dago te ehe kwa kwa ta ha kwa mandela ehe tanu te kwa mti anja mandela Mandela aunt a hen, tun a di te, a di tun a di ma un edita. Mandela a heta aminka te, a shigiti hem. Am kuya kotakwa am na hikoji, am ankara hikoji. Kuyi kwateka kwa na he kiare kara na shinka ehe yakwe. Ndi kwe te anahi, nungun eji katamahan, ndi kwe te anatak ehati he, te uta kwen te anga, kwa te uta kwen te ataro, kwa te uta kwen te atarena, te uta kwen te achichi ya kotakwa, te ate tak eshu ike, ha kiare kara ngana kumu. Kehem ta kuna ta kuma nautia nga him kuma ataka tim kuim kiti kuinya ta tire. Ange titi ve akuinsikanu ma kwana sikinu ma mkwana mkiti di ti kwana. Kuna ukwana heve ti ukwana he. Nuna tati hinya kwa ta kongo akwana shikaka. Ti kawa kwa te guti kawa kwa te kakwana kati hetu antre unsakiri kube. Ti muwa kwa ta kwa chem chem karaka. Ti harata ka ti muwa ansen ti nirangandi ti harata. Ta ti ngam ti utrehe e. Ta kwa ti harata ti utrehe e di kuto. Na uti harare nge isika avasiate. Na uti harare nge isika ngate. Ti muwa kwa avasi ti nya kwa ta kwa ti utrehe e. Mukunda ki kasenbe ti utrehe. Dana ki ti kasenbe. Ti utre, ti domboro ki krasen ti, ti utre, ti mwa ki krasen ti, ti mwa ansen ko koma ansen mwa khoji, mukunda khoji, gana khoji, kara khoji, adik ti amho. Ti ke nyam mwa ansen ka kwa na eti hen, ti utre kwa ngana kwa doro kwa ta kwa hin khoji. Na o ti uta kwa an ti a nga hin khoji, mwotam ki ti kwenye teri karita. Nu ti a miya te ve anja ti di ta kwa ngan ezi ka ti mwa te ve ti di ta kwa hambe ti di ta kwa makati anaha ve ti di ta kwa. Ti ta kwe tuike hedi ta kwe anwe kuti kuma kiti mwa teta. Ti kwa ma asen ti a abasi karata khan ana khana yo wisi kakati mwa asen na tati kwenye kwa kainja kun tati abasi kata a abasi ye. Ti hare ti a tamakano ti anwe kwa ti mwa asen kwa ti kwa ma asen ti mare karata. Mia tewe ti di kwa nangangandi ti ta ati di mare karata. Ti diklere kwa ngana kwa doro kwa abasi ya kwa ta kwa hiko. Ti ta koro kwata. Ti gengwa la kwata. Tama trek enkam ti dia ike ti ngeu na kwa ti twitter. Ti mua asen ti ma ta kuri karita. Hama ande kuri ta kwa chicha mamba kuri ta kwa chiri karita. Aya ti anata ti tinu ti mua asen ti ay ta kwera. Ta kwa di mura wo ati kunwa kwa shiten ara kwa tako tishi kunwa kwa tako kuma teko tishi kunwa kwa tako klasina teko ve ti mwa asen ti umura wo he ti ki khana ti utako na mwa kwa hank ay an no khana ankara hink ay tuwa ito kwenye kai kadi kwa na anita ikara kuma ana kwa tako kwenye kai tamakhanu ti ya kwa tako ay ye ye tuwa tia mwa kwa ansa ye ye tuwa tia mwa kwa kumsa ye ye ta kwa tia mwa kwa ansa ye eta kwa tia mwa kwa kumsa ti aji tia ta ngana ki ata kuno ati kwa mate koji khanti ya kwa takwa khanswe eto koji ehe ya agu ehe sikin mandela akuyahi koji mandela khama kuyahi kham eka mtwana khana mwakare re khama ngum ki kuyahi ngum sikiti kun twa ita kwa ita yom ka khama ngahi kunya kaika di kwa na amuwa asen twa ito we Tswae towe ta miyaten miyatwe mukunda tswa na kham na tntole tswae tushene damasye ta. Tswae towe ta miyate kham oka ki to tinkuto. To uwansenu to oka ki kuna tegu. To uwansenu nganao oka ki kuna khabana kata te eta kwete.
Tate mo ansena kwa. Tiki are kara nga senka kwa na heti hien. An ehe yano. Na ukham am em ki ata mi hin e khoje. Ti kwenye ta ti ti ata kare. An e ti kom tswere ma kwa ti uta kwa na ti e tukhoje nga hinu. Na u ata kati mkwenye ma ti re. Ti ukhe ti mo ansen. Te uheve, kle uheve, se uheve, kam meve, jam meve, kana taidive, te taidive. Ti uhe ti mo ansen. Am trim de kuri kwa jimba, kuri kwa kwa kuri kwa na. Khanak e kata kwa na. Yahin, na uti kwa maato re, tita kati kwa maato, tika tiihin, no ti maare karita, ti ukhaya ti mwa asena kwa ti kwa maasena tike, tintimi, titimbae, anwa ha, na no ti anakwa ha, ti maare.

0: kwa kane ma di gama ngoma ta kane ma ngoma ta se to kae kuna to te tamya kwa minya ko kunkara hema ngam ki te dikuto ba kunwa hi ta ko ngam dikuto mkhani mkuye mkuye ma kom ku e ngam ku e ta akuye e ya mama na mama oka kane ha nga hi ki te ha ngenceno bebere mkita nga mama ikuye kuye ngam ku to we akuti ndo kuti ndo kuma hambe kain kuma yom kama mama shiteko nga kukungwa hima. Nunga ako ji aji bebere moka tamati tseha kuma tema. Kain kari tita mima nama, kain karema. Dikana miyeshi ati kwa hiti nunga kano kain karema kungwa tema mama inga ako kaha. Kwe ndo ti mama inga ako kaha. Kwe kao ti mama inga ako kaha. Jana tanga ya kwa tita kwa shube kwa tita mi mama inga ya kwa kaha bebele mkata ma kana kwa hii. Mana kani mkui maha nako matwere hii taa kwa na. Ta hengi eita eki te hengi utu eki te hengi utuwa. Ati kwa timo watawe. Nungete eka te ya kwa kuwa ma kaa putu ma kana kwa putu ma kum. Tako putu ma te ya kewa kwa tako mburu mtu haa kwa. Nge jambi ya kakamahi kwa bato ya kwa putu ma kum. Tako tiu. Putu kwa njebe na kote ya kuye kwa kakashi kente ya ngayku kengayku e. Ta miya kono shaya kumana ngomba chungwa te. Ta hiku hekai kara kiri di kiri di kiri di beke ya kana kwa chungku makung. Ta kono ngam chungku mduku kwa ya kana kwa ngam chungku mhiyata mateku ntwa no. Kawana ate kuye kwa kwa dikutu mahambere kashaya kwa kwa matana tana tako makao. Kwa matana tana tako makao. Eta eno akuti kwa hana chungku ya yoka he. Ata te te habek eki diga ma te kare ko te ta mbae chawe. Chawe ya tiye miya hano. Nungehe kuwa mya chano kuwa angua wu habiki kuwa kwa tiko hinte. A bebere mkati ta mama shum kuhi ma yom kaha bebere mkati kwa ka. Ta kwen te ta ma kaya diko to ke uka te ta. Nungehe mteha ma. Ako ngwene chwa mka ma. Kako kai ma kai. Make ma kai. Sasa ma kam ki kwa mbeshi. Shasha mangam kuri makum kum kutoa kwa kabe nje wakoti machao mbio mkamachao maama kasha niko uma taiku kuteku ma. Nunge kano, taiku mahambe, thoro ma taiku kum uma ngataputu kwa akara kwa hini nga hako ya teko kwa hini nga kote tesi kakuma. Tem kubi kubi mtui ma anta kwa kuku. Hambe chakama kwa kamu nu. Kwa mchatu watama, cha shube na kutawa kwa cha. Nga mkuri makum kum kum kwa cha mtature. Le cha kongre, cha kawe, cha shwewe, nungema, kekadema, hiye, iya komkome, nini khasho mkama, iya komkome, nga komkome, nu akine te mama sheko kwere na kwa teke makanima, ata tite kore hibeta, to ata timbe hibeta, ta kanim kuya teki, ta ingara teko wate mko mangye uke ye, ta kwe ta kote nta khrija, sana kwa wate mamuite, ngamte, ngatanya kukumki, chani mase ngebi, sana kwa kongoro mkateki tingi. No kai kawe nesi kurapira kwa ibuka ya kai tihe kumako kaa kongkwa. Tama kwa na sana gobe, iye teke ma, lekwa ma, nga ashi tiri tre, ata mima hambe kum kum kwa ngamkuri ma. No nge ma hambe tre kato kwe, lekwa tiri tre, anu ngata iite ma, makikama ta ngweshi cho ite ya kurikuri ete. Aitebe, nunga hako jama, tako kwa she nukamkai, tako kwa ngamkuri mtete etama, nguhu ma, unwa te nguhu ma ya unwa tano dikuto mka, nama kuhu apto omka. Nunga kama nguhu manje, na manje timkise kwa kamkuri kumteo manje kuko. Kwa kwa kuya, kwa kwa te anaha buka, nunga buka ya tako macha ngashi, eta kuwa ma ya kate buka ya, chatona dikuto mka kunga abuka ya. That ona konka am kuyum ta kom guya hi ego bisi gui ko adore ko ken ei a cha gui a khuti a cha khoko ne kwa ko ya ta cha nguri na tete mana cha nguri ete ekita e ama a dikuto ta ko ma cha nga ka te khoko ta hanu ti mo ate ka kachi ya ta ka ko si ka ti ya ta ka a ti mo ate be no nge amira ke te ku ti ti ya ngomtwana si nebuderu kete tu tuti yenga mtwana ntaka kaya ki ama ki gebu kwa tete nga mgebu ma mborunga ko mtui makamkate mborunga ko kuye kamkata ti mungu te o katana kwa ko ti munu he Nete ya mama inga ya mahana inga ya mahati ya ahwa tia inga ati tami kwe na jamono ngoye kwa kwe kwa I jamono na ta iya kwa ta nta kwa ta ta ata tete ima dikutuwa tete kata ta anta ita uta ae kata kiri nako ta akuma dikutuwe ta akuma chata ina dikutuwe ta tete ta tete ae kata nguya ta nungemu kuwa di kuria tia kuwa kuria wuhawe nguri kujia tenya teki ae kata tenta am kite kumwa te am kumwa te kwa te kumwa te no huwa kutuwa ya tina ta akwe di kuya kum tuye ngewe kuma a kako kaya tuwa haka tuwa kaiwe shasa a tuwa tuwa haka kawe nga mkuri mtete eta machakara tano nge mkuri ma ngewe chana kwa nguma kwa kuri ma nga kuri ma tamite kwa haka buka ma ana kukunga toto kunga kubuka ma mto antima takwe ya karata abuka ya abuka ya chayekuna takwe ya dikuye chayekuna abuka ya kia mati abuka ya haa tama tam sewa kwa kam tasha mcha nga yukwe tam sabu nang kam kam kawe ta kuna mo ne kwa kwe kwa kwa kuri kwe ante ya koto wa ta wate ko kaya te na kun am mama si doroshi ka kun kara kun ga wa go ko gano na ko kun kara he ho ta ta ke ka ya te nganu ta kwe shi ya te an wa te khere te
1: amen e a gira khere na gnu ga wana tsuwa tsam tam tsuwa ne tsam ka kiri ki misa go tsin e to bengwe mdu wa me ya kana go ta ge uhano no am tet kha me him tsam ma tsa go tse tswe ko a go tsin tsam kha ni ta tsena mo matete kiri ki misa di
0: am ku dim tete he mataba ke shi me shi gwa te a uote uote tsama uote uote tsama shondore le ke shi shubre te a ta ma ku ngwa na ta be kuwa ya nga te shi ngem ku ri ngem e ngem go e ma ke shi mishi ma ngem e ma shondoma ngem e ma ma pe ma ta ke ha tu shi ya ti kwa a go je te ana ko te no am ku ri ma ham be ku ngwa uote u ne ta un ha yo ha twa te no twa re ku ta to ha ngu ngwa ta sha ka u ne ta ne ta am ho shondo ku kishime shi kutako te anaibe akuri dikuto mkeu katete yamka nungeka dikuto ma yako swaka atikuwa ka kishi chikuma kuri mkwa adima ngwe mge mge mge mge mge mtama a nge mge mangati ngwe mge mge mge teka tohi ya teko jaji kuwa mkwa ako jete kuwa kuwa mkwa uru nako te nita unwa unwe kasa ima to kasa na te kasa na ibe akuri he awa te khere
1: okay e ngi nguma ha ga riano no eno eno ama tsebo go tswa ga taba matiwe ya di kere kere na tsa me khali na hana
2: e dutse de ga tsi go tsota ka go wo
3: e ding me da tsa ntse o ni sa tseke de di ke nya de ka mati tsa o tsone be kwa ntse ta ka go go se ya go ta kwa ntse no ti a je nge ta go ma ha tsa mjikiti a tsam ka nge ante atsamjika tam go ika thoma kwa ta go tete tsa tsama kwa dino e ka mshita maga ha sara kwa e ta maga girina kwa ngu a ke tsa e to bi go tsita no ti u tsamjika go tsama nge ka ma a ta ti tsama kwa ta kwa u si u hum a ya kara ta ke tswi e ka mki ngu a khomano nde o mati ya benge ti tswi kha mguya kwa nga go o dango mki ti 5 ita ma se uko ta ma tsam se uko ta ta maga nge a guya kwa takwa timuwa ngu makai kai nu. Mburu nga ku tikire ti wewe gubere chao ma ti dita mite. Ma nga ata ngeko ma hisen re a kao kao amtamki.
0: Ti agdakwe chao ma kuye ma. Am kuri mki chako ma teke ma am kuri ma. Tamma chega tamma teta kuma kuwa kukuri. Kha makuwa kukuri, dwa makuwa kukuri, njaya makuwa kukuri, ngeu, kwa nganti, kwa nganti, kwa au gu. Tinka man, au gu, ta tiyo teta, he bonga, ta khakwe ki tika hema, he bonga ma. Umwatana ya ti, hambe umwente kwa, ti, ta teta mkuri ma, chako ma teke ma, au gu, mtui ma, gweko ma, umwako te, he bonga ma, na mata khakwe, umwako. Na ama cha kha he bo ngata ke ite ti cha game ki tsaba tso e kwa e ka di tsetsi ya kwa ko no nga ma a go kwa a go kwa te ko o ngata ma tsam ma tse ga nga tse ka me tsu tsu bina ha no o ngwa ko te tse ga tse ga tsa ko ya a tse ga ti ya gbe ko tse ga ri yana tsa ko ya a tsa ko ko ro ko ti ko e be be tsoro ma m ke nga ndi kwa nga ndi kwa te ta ma a tsa go ma ma ko pa ora ta di ga ko me ma kuna yakamba tamino aha ngandi ngandi qwe mka cibe ngandi shomkhoma ngandi shom koma kwem na shom ka kiya ku yoteta mkama chera chekara rank amateko yaka koma am kiri boka be out look at kwem out go atatia jati koma jatia koma kwata karan out look to teta machera magawebe dini magawebe koko magawebe nanu out go mkama no kiri boda mkama chayano gagara manguengwa gagara magam amangwa Nama ama kiri bota ta akpika hima teko. Ngeki tamati hiku kiri bota kwa. Jama kuwa tobe. Jama ka kata kwa kukwe kwa atwa. Tao kukwa. Nema tao kuri manweye kwa maaba na kuhano tama uokuha. Kwere kuhano tama uokuhano ngamtama makicha uo nama. Kacha nako makina ama cha hinyata. Cha tita hano ake cha kaba. Drika kwe teta timo wata tao. Ngokom kiri bonga kwa over and out out at the coin cut the arm. I want to hear it.
3: At the Gokoji Aji playing the water garden Aji Kama, the Kwana, we are down no Koji Kun Kokaji. Eh, Aguanam Hatin, Tako Kwa, and then eh, Jiki Tuanta and me, at some G, Nakoguanam Hang, two to one Samji. The daughter Aji, who do you want to Jiki Haji, I like that thing, or Dangoji Haji and the water drink, and so Nisha Tita Matu and Oka. Hamba tsauni sa diteko ara kore kore gogoji kha goji khaji tranya ma khuita ji aji khaji ti tribi na kwa tama ti tama aji amuno ti tsain ta tinji teu an ana qaishu o tsaki
1: no akidima khama sgeri di ta khono akam ka chama te te hen kwena cha ta hi no kwen cha no no cha spatra ma tinji cha ta kuma spatra ma kya ka ambulance ma gwinu tre ka tsu spatra ma kwa kwa je beno no ne tatu akam ziki ne domisho ane tsausa ne ko te Janga siane.
0: Ah, chega cha kwa piroro. Te chama chara koteta. Ah, te chara tanu. Cha kokoro ka cha cha nu. Du mangi ui kono. Nu de ko mma cha kwa tanu. Mu ata kona. Ta kono am angam tue ma shao. Giri de se utame mko ma shao. Tum cho mati. Na kuko de credit taraki kama ti ta kono am ka tronu tsaba na kono tronku adum amona tate no kwa kwa kwa ta tuinu giri gleshi ama ka ka no chakara ho naman a ka tseu cha ma cha nu ataga cha ta kono te ku ta ngam ka ma te di gamba khani ma te go ta na kwe kwa ngaoma Ake shomka to kanya ko ting, am ki kanya ko ting. Kana te hima gana tim ki teta. Yew kita ate koma hiko ya. Teta, kui kwe kwa. Di kama kanima teko, ngeng ay ki kui ka. Ngeng ay ki kui ka ta teko hima, nintahin ngam tama. Tim takom tama ka kam tama, se ko choro ko te hi. Shiba chata kiyo. No! Tinga kimungwe tawa mki. Tenta sire ngombe tako nyama mkuru he seko tine. Teata teko takako unhe abanako tako kirinu. Kweite kirinu. Gwihiku akua tinga asacha. Te tinga ngatana makibe. Orisha ki. Orisha. Kamdana mko imu. Te omako. Kwi. Am ui ma kwi. Tako no. Ui he, miyete. I, nata ya kwata, kui kere. Ate, nata kwata nyama ham kwa tunu, maa na kuyete. Tunu yu ata kui dima nati dima, kani mkui ma kuyete kwa kuyete. Tuta anu kia kwata. Here, ome, tiku uwi no, ham kwa ta yata re tunu yata we, hama koro kwata we. Mana am ham kuyete, choka sha kuma, kum. Kam kwa to jamu no, kuya kote kam. Tako no kuya kara me ata kuya ko kama tenu. Tikoma anak ngom kwa ta kwe na ha. Nyama shu kung hai kuya kara. Kiri na kuno, ha shu kuya hai ting uru na kata no dikana ata te kuya ten kwe shu hai kwe ma kuya ten kere kam ka kwe kwe ma ka kuya kwe. Tako kiri no, nga am tawe yo tingikum am kaya ma kaya kuko kere kaya. Tako am tama sha kurube chere tako timme ho ono matimu ya ko kare mtam kai ku ko tama kwa ya khere chana kwa ko kwa gumtana kwa ko ko ta ku ke ko ko ti ano amdam katiko ngwim oli mkatiko ta kai kotiko ntaka ngam amkachowe khabe om we no ncade shi ciye ncaho cima ncaho ci tyaba.

0: Bamba bamba ra do khona go tekeke ti do a teng to ti do me koma a teta tonga ka e programs ke ti seta to a qae khona hi ntse ka te kwa go e kae kwa programs ke te qae ku sa no ti tsana a ba se go ti do a te to ta matoga a ba se ya go tata no to a khu go ti o to ti kusa sa re mana go te programs tsanya ma go ta go te ku to a o kwa ma se ka ti khama ta tsam se ka ku tsa o troko e ngeta no a troko se ki kuk tagara o ekwe kasi gyam sikiti muwata. Ta kunu ti amuata kam. Tingyesa na kweko ta ku tingana ta letter ka he. Kutu oi program sikin ete letter ka siho ekai kwa kutemu. Kwa ne a letter e tit a ngam kwe. Nu kasi katsa ti ya kuya awo ofu tsa ngomago. Nu iti ote dango e karako ta ku su sikite kompe e o saise e te se tanga ku kaya a saise a kai ti inga o si oka.
1: Umoro mga. Gotho dogin khamo khame gane moku qala qam diwika sa idom ta qala qam ka ma kitinqwa o manqwa medalisini ngiqu nqanqwa letra ngihwaka ta vangawa wa keli ta yanqwa karen ta lastiwa wa kira ta ma otatise ke mtivorda mito dogwe qama kwe ya ngha nqanqwa letra ngihwaka nqwa ke quka nghe abagane nqwa letra ngihwaka ti qale gqonqwa dzisa tsiki tsoqo qomke ka masinda kwe tsika him talisingi te qale qamka tsiki qonqhe mu ma amake tsika amake saka heke ale ale qoka nqwa ke i khuta manike ale ka tsinga kanghe ka wa tsi dzheke mgani khuna ke tsi dze qala qamka talisingi tsiki lungisa mu ta majwe khama khwe gholokang he yike enqo hm heke qom ke tsike kang ka hike te kam ke qala qam ka ta masinta ke ngang kha juga ke twa ta magudi ta ka i
0: ti ha angu ya te so ha qame no ata khwani ki to tri tang kwe wa dam se ka swere masa karen kamial per the ho fan kla ekreni me kausni se karen kamial per yes a rechte kla kause Kernieles korkodial. Ka se Karen loop weg. Ek kry nie my kussing nie, sê Karen kamelperd. Jy is 'n regte klakous, sê Kubi koala. Ka sê Karen en loop weg. Ek kan nie en my kas kom nie, sê Karen kamelperd. Jy is 'n regte klakous, sê Konrad konyn. Ka sê Karen en loop weg. Karen kamelperd is 'n regte klakous. Selfs Kerniels korkodiaal, Kubi koala en Konrad konyn het al drie gesê, sy is 'n ou klakous. Ata gaan nou te Musa te ditango tsaya te swere masiki. Nu tot ya ta kreka te kito nou, koma ave ke go ya ke kuis na te ka klanke se kanyamta. Nu akite o hakuizi nita i. Karen kamelperd, Kernieles korkodiaal, snares op sy tande, Kubi koala, knuppel aan lekker vars blare. Wesen toe nou toe aan, Konrad konyn tamite oa, toe het aan tchoma kniegwa aangam. Nu ata gwa nu te Musa te firi prende toa ziki nu, maak lange zika azinyama kureta. Nu nita ai aprende ziki tingkhozi. Kouse, kasang, kas, nu kuri okwe goat. Nu te akia te kui ziki to tia ta koma te wesento. Nu to ange sa akte kere hanu kawana kia kara kere komti kawana ka kris akui zia. Nyamka kwe, nyamka prende siki ngita i. Kause, kasang, kas, goat. Nu aha to akoma kwa kazi ka klange sika nyamate. Nu ata kwa nte hak e sinza kwa kuta kukuizi te Musa ka kanyam kuzi. Tama nto ak e te gyo kwa e kwa ma kutamate azi a te gyao kara kuta kute Musa. A ka kanyam kuzi ki. Nu kia nkara im gyo kwa mtinki koko sama to kete.

0: 18 Juli
1: wamandila xanqumcama
0: hanama nqumcama jika tichabunga tisatu ya tisatu tikinqwa nke ucam kichiqhi tachikanjwa tisatu ima amanita malilima wa sima sister amanita mala apulunga aguchi mangi hukwaza tichabu na keti ya hewa hutunga achuna apulunga aguchi mangi mkaya kechamandua jika eka odakanga ya hege tichwa lagi jike mandila kiyandakwa he jike u hekam tutua yuya amanita malilima ngot satua aku sima sister amanita aguchi malilima hana kaya unga tichwani kaka tango ya ke gulika tichwabunga takai gya chulo ya ke o tabilo misa kama tichwajo hengau ke tichwakaukawa sekolah ngaye

ngwa ngwa e ka go nwa asa we ka go zo ya te ti e mana ka go ntse e ka go handwa sa e ka ya di ga dimeta kwana ga angwe ka go mantwa go bentse ya ntanga zo ga go de ntse na go ma ga go ntse le kare tama a ka go ma ka mokwe ka ntwa ga ntwa ma go ta ga di ga dimeta a zo e ga go sa.

na kote e ngwe kuri tamahisa na kwe e ka kwe kwe ukabe asawe ka kwe zoe.

0: Ngwa, ngwa, ngwa, ga kwe, eh. Akawe, ga kwe sawe, ya te kwe. Mana, ga kwe kwe, ga kwe angwa sa.
1: Exca if emo 107 owe dono nyege tsame nyege tsame kwa 23 minute zitenge karma kwa ta am otsam ki aje khati kwa tsekere kwa ta kwa khatsekere dim am otsam ki khakoma kwa ta kwa khati ta ya aje ka di khata o sene kwa ta kwa tsama a sene kwa ta kwa ndom sene kwa ta kwa muwa a sene kwa tata tieta qubu m anima gyawe te very karita kha kho am sene ta ha kesu ike kha hinto temu kwa ta kwa aje ate koma kwa ta kwa ha kho jite aka ta aje eji aya te jiki eji ate koma anako eji ukwana jiki temu kwa ha ngwe na ngwe te ngama iko ti kwa ha kho jina un kho jiki kunwa trika ta cine ci shwe kho na shwe kho te gwiti ta te dip ditango gwiti ve cim gwiti ti at ikam jinai te kho ju a ani ju ka te aka ti koma kai ku a ana kai a Jarot ay jamanat ay kunyet ay di tsubwa di kiara kwa ta kwa kayenja kunka di kwana tink e a undom senta kwa kwa mwa ansena ta undom seni gweti kwa na ta mwa anseni gwe ngam kha di tre kha a kwa kwa kai kete karaka ye e ka kai ya kha kai kwa na ngam tak miya di ane oka kama ka kwa yiko ve kha di kha a tuya kha mwa anseni na ta kha ngam re kha mtre ma a botowa Tanyo kubia kwa boto a ma tsamjika temu wa hitana kuita a kwara kwata ya kunwa te kwa a karatete khaenge boto e ngam kukwe kha boto e ngai dikuto kukweta boto no boto kubu na kwata kwa kubi na kwata kwa iya kwata kwa shin ana temu ka khamuno khami e boto e tingama ka a e boto e kaita no tim tsrem kwa khatia kho ngama kwata kwa tsam ki tana hak emata kwa tia tsewuni sa dikuto ati ke a tsre kam tim tsre takwa rabo to e tlai kwa tiko nguinu tsre mkwa kha tim tsre dung dung kwa takwa shora shora na wako dhe dhe ya kwa takwa am inye tike im am uka khatam nkhami a hee boto e an tsewuni sa kha tsewuni sa kha dikuto di boto takwa tsewuni sa kha tsewuni sa kha tsam tsewuni sa ngami ha kwa inye di boto ata kha kuma kwa takwa kha teko kwa khamu wa asin kha boto ata
2: Eka

Akulite minya hino. Na ungataka ngem kuri mtamaka hisena kwa hare, re hisena kwa hare, nuna ukuji, ho iya kwa hirikata. Khatam sakyabe anja kha an

0: ma hebe an eman tako na ngwe, an eman muso na ngwe, an eman gai ki ngwe, kha kuma hi bori ya kata, kha kha e khan tako na khana, kha kha e kha an ngwa kai na, kha kha e kha am, ana kai na taka doha doha nuwa kwa kuya kwa takwa hami ya hino hangin ejika mu ngin tayeska khati nsika nga iji hasara kwa ire hasara hibere kare nge hasara venu natahi nyo kwa kakabana kiare kara kwa cheka kaguri kata an ee ya tehe ngana kiare kwa ee di feste mkaguive anja an ee ya kwanu ae di feste ee ee te u ngana kiare kwa teki kama tenda kuno hakufane kara kwa mu khana uaka mihim akuodi mkuli mki ngita kwenye kwa teta taka hisena kwa hare taka ngana ee ma ya tema ngikuodi mkulima ngai kwa muwe makukulima haki ya kwata rikarta tama khano hisena hibe kwa ietima tinatahin kwa cheka kaigwe
1: Eka
2: Yawa Yane
3: Gaba damaya gata ngotili Gago maya tutaku Ilililili gata ngotili Yanga demaya tutaku Gago maya gata ngotili Gago maya tutaku Gago demaya gata ngotili Gago maya tutaku Ilililili gata ngotili Gago demaya tutaku Gago maya gata ngotili Yanga demaya tutaku Yanga demaya gata ngotili Yanga demaya tutaku Kabutaku, lili gata ngotili, nabumaya kabutaku.

Ska FM 107 owe dono nyege kameta ska nyege kamakodakwa 56 minute zenge karma watam okam gite ateta karena kodakwa ngzi kodakwa chichi atikwa imama hateke kodakwa teta koma tinge una ina tamaha teta kote tsiye kwa ngunwa kwa ha ina nge una tamaha tsiye kwa ngunwa iku nu ini khana khanta kwa nkana ngezika intama ina akha dango jimwa ya akwata no te aje kufani kara kumuwa tete itatinka kwa na jika ha ina tinrere tinvere tanu kan kaunsa hasara kwa kan kaunsa tona kuka todi ata todi radu andeta uke kaka kuro wach omkumitam abasi kwa tiko ke kemkahato te kwata hasin si ataha uke tsaidi kwa inkarata manuha dango jiha jiha wota jiha ngoro hambe tsua ata keker kote kukunde takamji kwa na itondeta aksam abaseta tae tucho manje te matir yano duks nduwe kakwete kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Sarki, Johnny Tim comes Katia Mako Ankati, Jasmine Kent, Tan, Kuskatami Timu Kano, Tinek Amako, 12 Hamanities and Gikarahuano, Timbamrahau takes car from Kirikunakana Radiosia, Komunati Hotta, Tiakitinan, T. Christina Solito say take Aikwatin, Prohameti Ankati Gokotin, Sekuyams Nakatahango, Seku Harisahi, Yalfrik Amadikwam. No Africa temo programa ya mago journal tamiete to disie ko khiria go 12 Africa oriete se ko tekre ko mago borisun goroi ki varisan mutu tamit programa kuro ko akam sai mako tiseta to darana ay gunte ana hwai boriko programa em boriko ko zero radio si aninza suria tv ne boriko ko zito ka suria tise akam ska tete an ka kwa go to disie ko khiria go yen ire amade kwa kham akam ska to disie ko khuta Freda kan e temo te ya or khatan te a ka te na ve ke te kan na ve ke te mo te ki ya khatam ma kona ke na ve ke te mo hi go zita ma an tsone sa temo thi ya e zi ka ga te qeta tina go temo kra tem na ve ke te wenta I kra temo ku mo go tam kona qezi te ka teng tsam zi ka temo ta te na ve ke te hi ta te go zimia teng a za o zite go No ko go jita matemo te ko sport go jita magatis na kontrezi te ka inta ikrate o nave ke te ka tem go e kungure tam ta zi program ke te krente kom ta ti program nge ga go jese ko yams na khwata tsam ziki kai ko se kungwa go ga go di anyansa ga go di khom a ga go di zao am ti ya go jite mo te kai kwa go pas na khuta matemo te kai ko ko program nge se ko yams na khwata ha go se ko khirisa e ya afrika amade kwa nge program ga go ze ke tsam e khomka kuzi temo te kai ko oko programme ngonde kuri kuzi wo khomzi tinzi nde kuri kuzi ngomu atati ara timika te tsams ka temo kano ti ande kuri kuzi ngu kwa rasa na khazi wo kwe zao ka qobe khom ti he temo zao ka qobe kwa ne hende kuri kuzi ti ya ho temo ho ya ko onzi ki mia te temo ngi kwa do o ki ti ande kuri kuzi tinzi kutami te tsams ka mia te ve ke he tsam de kuri kuzi tres wo ho ko thung ke hem ngi ku kha te mo te kwa ande kuri kuzi ya ba te ho zin ka te ho ziki ange ande kuri kuzi si o te ve te o te ve mia te ngi akuro e kuzi tinde kuri kuzi ku ikitan azin ngi ku kha ngi ate mo ka te no mia te kwa rasa na ambe ande kuri kuzi ku iki no kai kuzi tsun sa khom kara ku ngo konde kuri kuzi anza te khom ka kwa konde kuri kuzi ti tsetse ko Uinki tinte hozengo ana kungo mwa ana kutemo ata tindeu tseka hetin hazikendeu rehetemo tingo rehetin hem nde kurukuzi tseka kwa nekita mango zao kata tim ta programme nge se kuyam sna kwa tahango se kwa khirisa hiye ya afrik amade kwa kham nga kato radio zi kwa nam kauner ten siven o ni ha fm ke freda hang eke te horke te tot programme se kwa khirim yen iriek amade kwa kham atam ska tot se kwa khutam
1: Exco.

0: Mwashi wa ndoa ya ngata ke kaya mbacha mte konta wa mi takaya mngula mawakaya mbaka umuta mtosha tamdeka umuta mtosha tamtonka umuta mtosha takaya makaya mngula kawa govatari ya kata kakikakikaki ngewe kaki mkontari wa mwashi wa ndoa maki kai wa story ya ndoa wa kwanka tuwa tusha kawuka tuwa sha kawate atatoka kuindwa tage miyewo kawumukisha ampasha mtikala kamukutwe ngamatane la yunga mitwata mimoni wangu mitwa wa mwashu wanda amangu kia kakunda tamu abuteki ndwa wa mwashu wanda ashturi kunda tamu amukushi ndwa
1: Eka

0: kwesikhathisami temono tinek amagod uyanithonda hamani deziya ngiye karahwara duner tensi evanqoni ha FM ki programme ncekwanamkati seta xa ukozi yeto daranakari kanfreda hacaki temo programme ke ecamxayi kuze kungoxuxakodi aniyenza ndixakodi qhom a xakodi kwana adi am nirhasondit anzatama ceunisahaqayi kuze temo ragaqo kone nde kuri kuze temo hiya kucurusenahube ceunisakiri ngo nde kuri kuze hiya komu a sentati rhasondit ane radiwe ke hecam ngo tsekarate 13 sesasensu kwanae kam niceunisaqayi kuze kitama temo ti angakakwaqo ti nde kuri kuze hiya ko a tati thiya ceunisa nde kuri kuze woqo asemba kuri kuqwaka zwanga ziya ceunisa sosente ansi uaploti zwanga ke hecam ti angakakwaqo ti kwanazi nde kuri kuze nyako ama kwana zikango trek am kinyo zwanga yako niko nita ikara ndi kuri kuzi khazu anzango kwa usi nita tim tati ya kuzi temo te kai kutati programe nge se kwa yam sina kwata ham no kwana zi temo te ndi kuri kuzi nyako atati atimi ya kwa mba kuri kwa kwa mba kuri kwa kwa kwa ndi kuri kuzi tse unisati ya zi amu kaiti nyo zwanga he ewo kundi kwana zi ndi kuri kuzi nyako atati kwisina gao trek am ke yaka go kona ze dinge tseunisa a ga stress ye ke tsamsa ga wo go ntjwa nge em nge trek a magawe temong nge kwa kara a tsewa di tsamsa ga wo go ntjwa nge em da go nge u bona go se gao trek am ke ke he tsam tsuwa go beta na ga wo go ntjwa nge em en ung e kwana ze tama temo tse kara e ve miete on gesonde ons tseunisa nge ga zao ka go tana ga wo go ntjwa nge em no temo ti kwana aha maki di kwe ki tama zwanga nge woiko no sasa di zaoka ki tama nge zwanga itama aha temo woiko tati ya kwana ziti mba kuri kwende kuri kwe kwa ata kukwe ham te hiya kwa ata ti nge zi kwana ziti ziti woka kwa zinu kuka mzika hiya kwa ha temo nge hati kuri ama ki kwa kwe tara kwa itan kan ti kwane ha woka kuhem kwane tuka mzika temo kuri ama ki kunga kwa ha nge zwanga te wo bloti of seeker shik te zwanga tamano ma kwana ki tseka ho ti hete u aneza te hi ta tingi ngi khuni keri zingi a te u trek amziki te te tsamziki spatra sika te kunta te ta khuno tso kwena amiye te kwa zaro ka iz te khata ti before bel tingi ma ke tsuni zha za ka kutan kha a ka ku tso kwena ngo nde u tango kha u aneza ngo kha tsevek eta ti ma ke su za ka kwena ti do ka tem tia na maki azao kora kwa ina temo kutsa mziki kainsa kako tama kainsa nisa ya wako be marati doka ati tini kwa na zingie hamu kati hai ukasonte anzatse kati we tsa mziki hamu utati nta hiya kwa kainka kota kwane maki si uzao kati ansi kwa unisaraka kwa kasonte anye miye te kao zwanga tama uwa nge hadi kwenye kitemo siya kwa kago ventemo ati kwa stroke zwanga tama temo yaka ago mborunga a uwa nge hao trek amziki na kwa naziki ti kwa nazi temo kutu amziki tso kuna kuro ku anka ago nge kutu tseka ve hao trek amkhaza ka ve tati kwa na a zwanga zi hao trek amki yaka ago no kwa unisakiri he uwa nge khasi yako wogo na kwa naki tseka kuti he te hii tati kutu temo kutu amziki te kwa ako doktor na amie te tso kuna amie te kwa te zarok aisa ka ako tama kukamziki te kisine zivisi na kubin te beko marati doka tingye ata kate zarok aya akha kukamzika te mua kutinza sena te utrek amzu aninzam ta anzi tinzi te nyeko ata tinde kuri kuzi te mua kwa unisa wo kumpa kuri kukwa kanyi zwanga uwa bluta kite hem nuti kwa nazi kwa nazi katama nge ate mo kate nungu tasaro kwati nte kwa unisa nyama kwati ya zao kate kofi kuzi nu kofi akare na kuzi nyama kote zao kate kwa mziki nyama ko nguzi wanga zita maha ate woku nga kwa nai kiteka kwiti hek asa a kwa unisa kwa mziki ta kuno kurunten frektem kwa unisa zao ka hao trek amki kwa nai hekom ekago hao trek amango kia ikaran eki zaro teta ti takun tsun sa tseka go ti hende kuri go jemo ka ta teng go ne kirie of zwanga ga o trek am ke teng tsam ziki hi tyo ke he tsam zao he em gasana zao tating ai zao zite mo ting ai zao zite mo kutam zgande kuru kuziki anke uni sengye kwa kutse wako nukuni kiri he ewo trek amke no kutam ziki anke inhe e kamari tama kwe he tintama ante mungye kwa kara zawako na kutam zgate mo hiye kwa kakao kawe pomba ko kutam zgin awa yama kwa anke uni sakyanko na kone ki yama kwa kakama ko ye yire im akakama ko nukutam zgate mo hiye kwa kwim kan aw mata aw matwa ham da khon kweren im a khatla ma go bin khum kata ma ayoni sa thum a khatla ma go a zite moti ken zitinzi e khau tsak am ke se go am tsun sa isa ma khata jwang ke hem ka kwana ki e khasa ke tsam wo tati a zao go se khatsa wa te tsam zike kwane he tsa wa te mo ke he tsam te go khau kwins ke ai zao zi tamanu sa hito ke he tsam kha wo tati ta kun khau tsoji e tsika kwana ke khatsa o ka tati a ti miya kwam a tsho kwen miya te go se kha twa tati khau kwin ke kwana nya ma go a tsam ka te mo tsinza sina kwa kwa kham e ti te mo tsho go se yama go khau kwin ke khatsebek e tati ntse miya te nwa te anen sanke a te ya te tsam ziki e doben unzi ayon sa yimo ko khang nga go ben ku yin unzi ayon sa yimo ko khang nga go be ha tsebe ke go ke tsam ga zao ka di tsam ga unzi ke no stress ya di tsam ga stress su anza temo ya di tsam ga ha ke tsam hin ta ti ho ga be yere go stress ye ayon san e king ke ave ta ti ko ne ga stress ti ko san automatemo yimo ko te su se na go ta anzi kwana zi tinzi nde kuri ko zi temo nzwanga e wo ko zi e trek am ki wo ko kiri zi tin kuzi nse ka ko tin hen ke ente kuri ko en kuni kiri a wo ha se di ko en ai ki tin tan te ai ki tin ku di tama te mu na ko ke kam te subu su na mata tin de kuri ko zi te mo te a subu su na mata te ti dan ko zi te mo ku ko zi tin zi nge en ai za o zi a yo ni sa tswe ka ra ko ra tsam ska te mo ta tin de ku zi te a tsam ska hin ya ko nde kuri ko zi ko sa e wo ta tin a tsam zi ki ko na tswe e ka ma taman tu tsamze ke akwe engwe ka sa ya ba go beta ga nyama go temo atimia kwa twin kan a o matwa e venu tsweren em ye tswem a yela tsak a matemo kam ta go no khung ka tama thung ma se go tsewa go e tsawe temo kwa ne se go tsewa kwa tan sa he wo de we tsak a me tsamze ke temo a e tikens yema kunde kuri kuzike temo qwa qonqa antson satseko e zwangashu anza taman temo qwa kwata tsamzike nde kuri kuzike rizi woqo akwana zikan temo a tsamzike antson khafarleke nge atemo katino khashonte ande kuri kuzike aya kwata tsamzike ngakwana ki e temo ti ko kwang zwanga silent killer ta silent killer ta ti ko kwa temo nkhuni semtu mazibe nkwana zima kwata hisa de tsamzike e kwese na gatemo ya mako e te khao ko he gyao ta timi ya te e spatra si ka nge a tu spatra ti ni kwese na ti si ka ta tinde kuri kuzi a veni kwese na ambulance te pele ta tingo kuni kiri ya nyama fata a hisa de tsamzike nga kona ikitseka ko tinhe ka ikwi kitemo te ti ya te krente ko made kwam hicho spatre ga sanwe ta te ga o tret am ke ga se sa sna ko nge ga mo wa deng ko ni kiri a ti ko na tsu tsam ka te mo nwe tso ze ga tsa o ka go ta manu tswa nge nge hem tret am ga o ki te go ntsu tsam ka te mo tse ve ke sna ko nge ke nge ra ga tsa o ka te tsam ze ki ma ko na ke mi ya te ga o ga son te anya a tsam ka te mo ha sa da go ki te go a tse ve ke sna te tsam ze ki ma ko na ke pela he e tsa o ka ta go nu tso ko ni ami ya te kwa ga zarot ai e kwen e kwane gawe go tsinsa sna kwa da kwa ga tso go se ka yeme go tso uturu nge sasa a tseuni sa ga tsa o ka go ma ke tseuni sa ga tsa o ka go tana a kwana zi tama ya go mu nta ya go ga tso uturu yo ga o tsrek a ma temo tse ka dango ke ga bana ko go teko nge ga o tsrek a ma a tsewa kwa nge kwa kara a tsewa kwa tsams ke ding kwana zi tso kwena a ka go go ga zara ta ding ga hin ta ding go se u fone go tse ke yo ga o tsrek a ma temo go tseka dango ke ga bana ko go teta teng se tse o he teta mana on vaccine de a se jwang ke wa blood ta tse e tui tse de ta ma kwesena ya go nke kona zi ta ma ga tsinza ta ti a tsamdzi ke ya ta tsamdzi ke kone eno ga tsepse go ja tse o ni sanga ma dza o ka go o qoro ga nga ma dza o ka go ke he ke go ze qare go tsi ga nga ma dza o ka go a go yo ka ga tsebek e ta ti a tsamdzi ke grond en vrugte ga tse o sa dza o ka ta ti ga o trek am ke comes got demo here, Cora, Ufening how track amki assort at the trams get a man, swung at a mayago. Maconnect the two trams got demo his natural hooting yet, Zao and ye, Zao here, where I'm being I get a no, to Naki here, Cora, dear, fierce, aching, when yaha ui, no unze demo at trams can unwa de ham. No track a matemo koya de veko saha, swanga tama, kusena yago, akonazika, makonazikit and tones a kirinde, kurukus demo, ba, kuruku kwaka, tones and zwanga e wokuka, go hasu has wanted and he anakotemo go kaus in tati, kwanengu zwanga and tones rafar like a kuinki demo nge, as ye kungye, kwarawa tamziki, nito zao kusitin tama sa, how track am he wo tati, kwane kai kusit do kate, te take tatin te kom di tati. A class na wine a catati, two track a messan, and no da hassa, and no da hatemo, go quay concosa tati, a quay cosa, the trams catemo, havana, comb a wogo, go ake it out at tea, hose at Zawa, go two trams catwa, the hatte Zawa go tramsiki, the wogo besa, and two track amsitamat, and sons at demo quayco, maconaki a hins a demo, only her son in gear at demo card, and two track amsu answer a yard at tramsiki, maconaki and sons a kiri demo, and ke kurikuzi walk ngu khuni kiri hem mba kuriku kwaka tsuni samba kuriku kwa woko taman ayoni saveti ya ti ya ve marande kuriku zikitemo ya de tsamska ayoni sati ya ko makona kits antsun sakiri hasondit anende kuriku zinko mu na woke het sam kous na teta tinke huwa bluta tite zwange haki ya hwa tsamska kungus patra ke het sam adatem ze ha wote kwa ham nungie hande kuriku iting zwanga ha wo hive ha utrek amke hamu wako spatra sika hasin hasesa sin hamu wako hakitseka tanu hito kehetam hau aninzam hatawus na hate tati kawusin tate tati mika ati kwa nazitemu ti ufane nkoze kahi takun kehetam hasin sisa sinu mu tati hau trek amenta I karatemu kumwa ditam e kwa nazitama hatawun sa kwa tati kwa na tutam zika temu hiyo kukwe zwanka hau trek amki hasisa sinu hampe no tutam ziki hatawusin sa ya wave ufane nkoze tama hive hau trek amki takun kare kuzi tawun zika zaoka akwana zikatama temu hise hawo hive tamate kuwa kuyago adzwange haki. Makwana kinge hawo hive tanika usen hao tkak ame kehetam sesa sen takono kehetam temu hasonde di kuyi akuyi adatimi katen ufane nkoze kahi tati takono hao ngi kwana zitama hamu tati kehetam dobe atzwe hankwa tin ngi nangu itama hatzwe tati akwana zimia te hao tkak ame hake watin kutsika kwana iki go kehetam te tanwo kwa zitama temu mohia ko a tati tsone sakiri ho tso kona data zarok ai ta ko mu ha o trek am hengonta I karango a tsamziki hakka wa guritam ta se tsai ko zikite ke trente kom tati radio nertens ye bang o ni ga fm ki programete a kadem mwe ba ko je se ko nyams na khwata han kai ko tsone sa khom karaku wa ko ka ko di anenza khom ka ko zitsetse kutsi no hasonded anza tama tsunza temo raka konde kurukuzingo hiko atati enwe sao kama temo te ya hwati nkufi kuzi tsunza te zao katikosa hakare huzi hiko haka awa temo tsautam no kuro ezka temo sinu haa mborunga hei kao hawa hasonded anza nga kona ki hiko zao katuni sasa am no sao kama skitama temo hatse kakufi kui heve mara ete u khasonde anzangia ate mukate no sopa zite zao kata din sopa ete zao kata tsamzika hintu te mu khrunde ho zita ma kha kata din a sopa ete ngwa ate tsamziki ta hun ate zao kata tsamzika te mu tseka khate u trek amziki miya te u wa tsi ya ko yaka go be tse u mporonga am ta zi tinzi kai ko zi ki te tse tse kom ta ti radio nerten 7 o ni ge fm ki programa ngwete a kata kau kuzie se ko yams na kwata hanko se ko khiri sa hiek aisika firen tonda khmenite ze ya kwa ha ya firet amati kwa kham
1: mage no inge kai ngai I ya ke sa wa ngum ya ngu han han ya ya guwa ya genge gu ta to fotira genga chulu ni nau kha kha ni ko gu ma ge khala chok ma te ngong ka

Ka temono tinek ama go firen 40 minute ze nge kara kwa hano ka isi ka 16 minute ze e ya kwa ngo programme se go khirisa hie ya firet ama de kwa kham e ga go zien kai ku si temono te tie ke kren te ko matende ku ru ko zo o ko kirizi tinzi ga zo ga sondet aninza e wo blo tsonga temono ko nde ku ru ko zo ti ya ze nzo nga temono ka no na wo ko no go nya go a tate e tse o ne sa tseka go tse o se ne ntsam jiki kwa ne he zwa nga thi ya kona zika timu go ipoka e go tsetete ya tse tre ndi ko mate nge ga di kurik ama ke tswa go etsara go ene ga wo go e ben temo order dom di kwa na ke ta ma ga wo go ta kro kwa ne kona ke tse o ne sa ntsuwa nga temo ya ka o e tse o ne sa sa sa ri tsa o ka ke ma ke ke na a temo stress go tse o ne sa ga go nge ke tsa mte go tana ga wo go Trek am di tsone sa temo tseo am di kwana ke ga wo go ne e kwana zita mangye ga sonde ngwem ke ntsa mhang ngo qobeta ne ga wo go trek am zu ke ntsa mkhui kara go tenya zu kwana zika tamati ga wo ka go kwana azitinzi ngo kona ke tseka

teng hekai ko zikite tia kwe kirinti ko mati khasi ko spatra si kangye ase sasana ko mo haki teng zwanga tan hitio zarok aye khatra tso kuna se tamia te hao tso zi ke hekam khatsao kata tim ta kun tso kun akko ko ko temo aka te ko zitin zi yama ko hao tsa kuin khatsevek eta teng ye make tsun khatsao ka te ven sasa khatsao ka te tan khatsevek eta tim Venu stress ke hetsam temo ga dikoeng ga wo go tane ga tsebek eta ding kone stress ga tsebek ka go kone ga ba yire ta ding di ga am ga o tshek am kingo ke hetsam tsebe ta di stress ga wo di tsamziki nge ng anza atemo te ya di tsamziki dobe ng ga tsewun sa nxama za o ka go tane ga mo le go ga tsebek eta ding no e di doka di nde kuri go sing ai ng a sinya qon a ba sia ma qon ai kona akwa ga Hiya kwa mungu kangye di ha zao kate. E spai sive ni so patan gawa hawe dobe di temo ngye kwa karakta asai siya hatan tati takungu itama. E asai siya hatan tati kwenye ha uha sondit ani hata wa eita akamziki. Takai kuzite tia kwe kirente kwa mati nwe prokama gawa kwa zese kwa yam sina kwata ha. Nung e na e temo ngai zao zite kwa nde kuriko zi kwenki kwa kwa ngai zao zi kwa kande kuriko zi kwa nisa kwe kwa. Tukamzika temo tiya ha uya kwa zao zi. Akwa na zikita matemu ndi kurukuzi saa e woko venu awa yama kutu nisa kiyako akamziki. Nukwa na ziti khatemu kouka kundi kurukuzi ukrek amgise kutu angtewa kwa tazwange tangye kuyaka au atuate. Kumwa kastemu tunwa ayo nisa kutuwa tikamziki kwewe kutu ndi kurukuzi wote. Venu kwe ka yele trek ame e takon kutamzika hiyan kukam. Kien kira khamu ve tan akamzika temo khaki se kut antewun sa tewa kwata. Nga kwana ki khaw trek ame khasan kata ti khaw trek ame kwe kusan e wo tati. Kwane san te kamzika temo kum e wo kongo en e ki khazaw tati kuzungo ke in zakon tati. Tazi tinzi program ki te tia kre kirente kuma tse kakutinye te hiyan kong ahi ki te kwa kukwiri tama temo nte kurikozi. Kuni kiri ya kitinzi ya kien tante suusu na matatin te kao tatin huzi te kao kwa huzi nde kurikozi ngo sanhe e wo tatin kwenye nge kuni kiri kende kurikozi tin kamska temo anto unisa tre tre na kiri ngezi ya ko eren staha kwa kamziki kwa kwenye kitemo kukamska hiya ko khatai tanza khatu kamska hink e khatan beta nukukamska temo kha lamka ko stroke zwanke he kha o ko ka zwanka tama uan isin kha o akwa nazi kwa kwenye kitrek amesahe e woda tim ta kai kuzikite tia kwe kirinde kwa matengwe programa gau kwa zese kwa yamsi na kwa tahanik eisika 12 kha minitezi e ya kwa ngo se kwa kherisa hiye ya alfiret amati kwa kham tiyo yurnal tamit program detek enzeme kutise tato daranak aisa hiye

Kama kaike sikia ya kase kase mata ihi isa ya kra ya kaka mkenzo na kai ya tepi ketia sete Afrika.

Geskatsa met die mono 12 ek amako 44 minute zenke kra kwa radio nerten 7 onige FM kin kaisika 16 ga minute stemo e ya kwa ham programme ngos ya ko khirisa hie yen ire amato kwa ha chamska tortse ko huta kuro programme fati san mo tweta mi te no programme ki te mo tse ko se tkharata ka teng antson se se ka e ka iku se te mo te te ke grin te mo te programme ko ko mate a cham unzin tango teuta kuna kunye kute tarita no tseka kwa temo te kase ntati eziki te kumati kwa su eziki ti ya hoziti te utiri kazi uanza te kai kungo anka te uwa tseka dikunye tamatemo te seko woka kukwa na zitinzi aziteti ya kre kirente kumati radio nerten 7 oni ya FM kwa anka tseka kaisi ka 15 khamani tezi ya kwa seko khirisa hiye yen ire ama de kwa tsams ka tot se go gotam kuri o programme se go yam sna kwa ta hango pori go go zite an ka kota ten pori go go zira radio si anisa demo a tsam ni mata det ya an ka kwa ten te hiye go uru na go be mandela ngwe manxima ma kona ki te a an ka ten go te te u se o zite ki vita te mi ya ten go wa go haven kwenata kuro go en kwenam ta go nna na e ka khaos na go ben kona demo te go re hwa ina go te a ka ten go e 7 sister minute te wete zao kara kongo te tseka kwa hiye matati te un anakaiki nga unanga o temo kan ang ziki ti ya hozi hisna kwa kwa kwa temo platform tenke nde utango te use uzi ya te kiwi ya gungu se uke kwa msi o kwa nga ozi tuyo kao sine te kwa anga ozi kita tamandela nkwe mangu mata te anga te nko te uhizi ka te kwa utate tseka kwa am nuti do ka te ti te uka kame se kungu se kwa utaman ezike te mongye huwe te hindi tanu ezike te mo te anga te kumkum a tenga na matita. Tazi tenzi program ki te tia kre krente ko matera donar ten sieva o hini ha FM ki programe kuro kwe se ko nghe yams na kwa tahango se ko khirisa hiye yen ire amade kwa ha kams katol se ko khuta nukwere ngrupu zite mo platform den ki tenzi tiyel niyem nati kompetisye apin ten katis na gosi

Kuska kamete mono 12 ek amako 5 and 5 tag minute ze ke kra khwanu ke isika 5 ga minute ze e khwango se ko khirisa programme fa di san mut vitamite yen irek amade kwa tsamska tot se ko futa no programme se khiri ke temo friday ga ke te ya khwa kro programme fa di san mut vitamite en bori ko khuste mote an ka kota te kwa kha radio ke bori ko khuste mote ti ya ke krente ko matem kompetisi he gwana mkale ni etwas na ikiti kure ngrupu zi platform den kitinzi temu diyo ni mnati September nkwe apin den ka temu tis na kuki te kuro tati nge angam grupu ti hakuro na iwe kuitan hakuro tati ukeste si mka kiaus na ti kwa kham ta anzi bori kukuzi tinzi program kite tia kre krente kwa mati nga program si u kere o ikite ya kwa freida kan ikite niri kams kato sa ite mata program kite tia darana item no to uta kuzi to tkara zi an kounsa kounsa tse kam dot wen karaha e ya hoti Christina suti tek aik tati kamsika havana ha tek aik wa go

Lady Zama te kriyamate no te anka te first class ta kame tse sika tve ire kamaku akhender tak minute zingye kwa XK FMK no stay to mind program e te tiyan darana kai chwa te no program te ki kai kwe te kai ku chwara kwa ta yin e khumudia de uta tseka kai re ta no te mo te utwa nande ta te ting kam siki kwa khuna te anga kwa yin maa kam kya yin atlamako ta kwa kwe te an a wokri na te timu kana o yin khoji kana to khoji go wa khata a o create no tswa go na tena ke ya ka wa tlone yo te mo venge e te o tswana o e go ma khata no de o tate o tswana kana o e a ke ya ka goreta tswana te a o create go ta manu hi to te mo tuno a o create o ke go mo te o tswana o wa teno de o ta ana hi ya go a go mo ina o nge go tate a te o create go tsams ke of te o tswana ta ma o create go tsams ke to mo ago to o create o a ta go no a ke to tlare go create go no ye anga o he tsa ke tseka te be tsa o khumate go no tumde ta a ke tsa ku i kwa te le no go no tsu go eta ma a ke ti tsa o kianya te be no te o tswana hi go e anga o a tsa go wa go tsa kwa ra go tsuka ku tsa o khumate nga e ngwa tsa te kwa go te go be a ke a tsa te go no a go mo tsa o a ngwate a kwa na se ke nge tsa tsuka ku mate no a go ya tsa sentsuru na go go tsa kumateka ta go tsa kumateka tsa sia te keta manu a tsa go mkara go ya tsuno hiya nya te be khona a ka tsa sia go tla e go tshwago te mo a ntse te o tswana a go di ina go mo e tla mate tsamse ke ina a go mo e tla mate mo ina te go go tebe ta manu ina tswara go tsunza ta ma ina kumwa jara ina kumwa te tsam ke ta manu ina ya mako tla mago ina ke hasa nge ya go tsuno a tsa te nga o tsa go go kara no nga o tsa nyama go wa tsa mka tsa nyama go kha go kunwa di kwa tsa tsa mako tsuno tsa go ita ma nga o tsa tshuse na di kwa te go hambe ke re go akwa na se te o tswana ke tsa mte e tibe a gana o go nwa te go wena a nwa ina tsuka ta mako eno ina se ya go tla ya go tswa go ina se ya tika ina a se ya go ke a ka o ka go go di tsuno tsumkhwa mtama ina se ya go tla ya go tswa go ina a go jia se ya go tsuru tsuru a go matsuno ke go ta matsa se swere ma go matsa ka e go tswa go tsuno tsu go ta manu se ya go tsanga mo go tsuma hinya te matsa se ka e go tswa go no tsanga mo go hinya te tsam se te a tsanga mo go tsuna hinya te no tsa go wa go be tsa go motla wa go be ta manu tsa ke ya ka wa go a kwana te o tswana hi go he ina ting o nga o a tseka te be no a nga o a ina go nu ina tsunja go mwa go ta go nungye ina a hinya te go e ina o tseka te be no a go ita manu tsa go ga ta go no tsa nya ma go tso go dia tsa hi tso go tsa nya go tsams ke tsa tla ma go a ye go tsa nya tsam tsa ke go mwata manu tso go tsa nya ma go a hinya tsams ke tsa o nya ma go ha sa nge ya go a go a kwa na te o tswana ina mo ina ande o go mka te ta ina na o ting o he re ina hinya te go e tinu ina ngie amo mako ina a gunu anga o ina tsuse na kwa go venu ina hi he ya ina tsinja gunu ina ki kya nya kwa go te utlai ko te gwana mkha tswa tama hi to te ke ge wo kom ta kwa go te utlai ko o te khose na ko ya

Sam het weer amako 35 minute dingiego ex ka FM ke no state of mind program ye tema khota tnya darana tla tswa teno te program ke te tla kwa te de uta te o tswana gana o tse di go mapatano a tse a ke a ntse se ka gore tano te mo te o tswana te ding tswana te o tswana ke something le ta tla ke te qube a kwana se ke te o tswana te te go ke tsam ana a te tsitsi ya go te ana tla wa go ve ana go mo tla ma go ta tsam se kwana te o tswana gana o kungwa ko nya te go ja o te o tswana kung no wokre na te go te o tswana kung no tla se na te go no te o tswana go hi go jita ma o gana te a tla ke go no kung no se no ya go jino te o tswana kung wa te te ke te a ka go te o tswana ina a kung wa te ke ina kwa ve ke he tsam ina ke si ya ko ina kung wa te ka go ji tse ka ra ga wa go ta ina kung wa te ka ina si ya ko tsuno tsu go ita ma no nge ba ka ra hi ya go no go ntla ba ka te tsam se ke te a te ka a ikwa qono ina tsuna se ka nya te tsam ke ina se ya go gongwe he tla ma go no gongwe ina tla ma te tsam se ke nde o he ina hi ta te ke tla kwa tsam se ke te a ka ra te o tswana nge a gongwe he tla ma te a nga o se ke no ina a nga he a tsinza ta no te mo nge te o tswana sure ke se ya ta tla se na te ya a ke gongwe ana tla ma no nde o he te o tswana hi ya go te o tswana sure ka kungwa te tsams ke te a tswana sure ka siya kwa tano ana tlase no sa siya ko sure ka a kwa na se ke ana a do wa go be metre na ina tso tswana ting ga go wa go ke are na go of tsoka kungwa go ta kwa na se ke te o tswana a te tlai gong a tsa tla ma te tsams ke nde o tatsa nya go tati no nge ina a sure ke gong he tla ma te no ina a go he ntse a go ina nge be hanu ina a go be ha kwa na ka ina ana go a nngwe go he batia bete tano ina hi go he ina tse wa go ka sen tse o sa ta go a go he ina se ya go we o ina ka ve ina a be ha ve no a tutsi ina gara na ke ta manu ina nge tse o pende bo a ve no ina a fa ka a tere na go sa ve no a mitre ma go a tla ita te ma ina tere na go sa ve no sure a ina tere na go sa ta ina mo ina a go be te sure se ke no ina hi go he ina se ya go tse wa ka senta go kya o gara go tsam se ke

0: ina kanya tana a ina siya kumo. Tau ina, nde uta tika kanyi kuhe, nuke ik kanyi kuhe ire. Ta ingle ta tuna kanya titamsiki, ingle nge huyo tika tasi yako kanya guma, ama siya kuhe kwe uhumwe klama. Kwa kwa nasiki ina hiko, ina huwe abe hanu, ina ahwe awa huwe, ina siya kuhe kwe waklasen unu, ina kiao kwe ahwe a. Tau pinde a wonu ina kanya tana tamanu mo. Ina ahwe we oroha tata ta hono te utwana kitama no anga huenge wesena chao na cha humka te sura iki no sura iki tia wesena weko sura iki siya hota tamski cha kaya kutuwa go kaya kata jana tuwa ku wesena chao na a ta hono cha kaya kutuwa go cha kutuika klasi kwe na a ta akwa nasi ki cha mungye mamde ta cha jana te tamski am kwa ma cha humka tate no cha koroku ka cha o wesena tsa hong ka te bende ta tsa tino tsa a go go e tsa o tse he ke anya ga se ya go gere ya go ta ma no ke tsa so be na kwa mde ta tsa a jana te no a ma ke he tsa mtsa a go mo kra nya go no tsa go mo ka ma go kwa na se ke tsa a kwa mo ga mo ngwa go tsa a dukutu a go tsa nna ma te ma tsa ho a te no a ma tsa mo jana tswa go sen ma a e ka ta ma tsa ya te tsa mka a mde ta tsa a jana te no tsa a go go e tsao tsehe ke anya kwa tuno amde ta tsa tsae kwa tenuke ya tsa tsam tsao tsehe nge ya go ke mano tsa a ama tsa mo sen ma tsa jana tsa sama ta manu ngum tsa tsre ya mo wa go ke ya a te ma ntle go tsa ka go ta ama tsa go no tsa koro tsa kwa tsa ke a ikara hinya kona tsa ke a ikara hinya te bena tsa koro no anja kana ke ya teko te ko khum ka ko ta go no a ke a ikara tsa hi a kona tsa ko rwa te no tsa a go khoe wo kreta manu ke a ikara ga kuma go no wo kre a ke a ikara kuma te no e tsa eta manu ke a ikara ga si a go gere sa ta ka e kute te ha tswa ta ma hi to te e ge o kom ta ba ko ka e kui o te ko se na o ya
1: Ladies and gentlemen,
2: ladies and gentlemen,
1: boys and girls,
2: but you knew
1: you were now tuned into the town's

0: survival season. What you know? Study Pope.
1: Kame twa ire amako 3 and 50 minute zingye kwa XKFM FM ke 7 minute e ya kwa AC ka 3 re se ya go tlamsana te ana go ta 3 re tlamatemo program state of mind kwa se ya go gerisana te program ke te tla e kwa tsamske te tinya tla e kwa te te u tswana tse dzi go mwa patano de uta ina hinu a tse he ina o kya nya go tante tla e kwa tsamske te koma te u tswana kuma te go nga o jithia no ina hinho ina ati oe ina o akianya tebe no ina kan anga o a go wa go tsoka ko mwa go se go kre ta go nge ina ati tswa khwena ina a go mka tenu ina mwa go kuru mande ta ina a dzana tenu ina ehe ta go a ina a hi te hi ji ina o tsinza sena gore ta tsa tsuma go mka tenu a matsa go ta go a tande ta tsa se ya go dzana go no ama tsasi ya go tsuno ke ya ka kwa na se ke go wa be ke hentse tsa khung ka te go ya nde ta te ya go te a ta go tsa o ke ya nya tibe nga wa o te ya go te a tsuka me dzara a khona a go le no a nga o a go wa go tsuke se ya go tsam tsa ke se ya go tsinza sena go go go di anje ntse te program ke te tla ya kwa tsam se tla ya go di te wa no ti do wa te te o tsana khana bo sena khana jana tswate na a kya e kramo wa kokorwa go ta go khana ti o ja ta mamo wa go maki khana te no khana o tseka go no maki khana te no khana o tseka go ve ta a di te program ke te tla ya go tsara tla ya go jinu ke mtsu ga maga mo radu o nna re ten sia ba o he no ni ga fim ke tsora na go ta radu x ka fm data tinya darana tla te mam kame ti tsang tseo no sangu ya te state your mind program ke to darana tla re he no te o programme e kwa ya gere ya tamani te o te tsuruti te tla ya go tswa go programme e ke Friday ga tse o tsame dwe ire tla ma go der ta minute zingeno in tso se ta state your mind programme ke darana tla re ra Raymond Kumbo no to tsan kya e karaga e ya gago.

khona return 7 ko he ta khona ni ga FM tsa matsa ka mo nete ke 3 ka mo go ta ko 19 ga minute se go ta o te tsa o ka ra go ha na te Reinhard Kulabe ka punda tsa o nyo ka ra tsa o ne sa ke eng tsa mtse a rado so ani so ka qwete ha tshwante ana go ite o Friday ga ntse tsa ntse o ne sa ngwe ngwe ke eng go na ite twa go ka ji te o tla go go ji te o tsanji ta tsa o nyo ka ra tsa o ne sa te ke ani sintsa te go a qon a kona jika te o Friday ga ntse te wo kre ka go be Anjisini teo Freida hangeji ngewe dao te ho kwa ta. Teo Freida hangeji te avasi ya wada kwa na jika te kanteo ni sa kia inta mji akae kutuwa kwa. Kwa na teo Freida hangeji ngewe ti ya wanata te tuwa kwa tao sere akae kuta. Kwa na sere tamite kwa te muki eka mji kate kuya koke ndi tuwo te saisi heyewe ndi ti kleweta. Tamano kuka mji kate sinu close na kwa mu go se ke ti tsuno nngwe ko kure a jaro ga eta mano mo hambeti tlewe hi a randi eta mati tlewe hi ba benita ma hambeti tsenseke tsuka mjika te tlo sina kwa kona jika te mo tsane o hi o kara tseone sa tseka te yama go eta o te mo sere go a tleuno te tlae go ga tse ka mjiki sere di tleu a kona te mo sere tle go te tlae kwa tene te aba sikate ga nngwe tswana tsiya tena Anjasin uang siya kwe tao nukwe ere kwe tao chita eka msiki khana uo tata. Kwa na ete munte sere kwe kwe kwe kwa na jika te kanteo nisa kwe tao korota jike tubu karakana kwa ebene te korota jike tubu karakana kwa kwa na iki eka msika te mu korota sika kwi te kwenye kwe tao kwenye siki tini kan ohiyo karakteo nisa cheka vim. Akwana jika te mu sere di kleu akan kleu ni sa cheka te kai kuno te kasen te kwa ha kuna am. Kukam jika te mu ha banga acha darano cha sienu cha kai ku kwa sere kleu ani. Kwana banga hoi te mu ve anje sini sere kleu oho kuita. Timia goni tia kuzi ti cha kai kuno cha na kao cha ngama sere andeu anda sere acha kleu no hujo kleu kejitama. Nata kwa kureta kunu kwa sure di kasen sere acha kleu sa kiate hautu acha kleu sa ni cha kleu ke angu acha ngom sa ni cha kleu ke am uwe cha sita kure kwa kwe zao ka kwe sere di kleu ke a tia kuzi ti banga ki nite wete ki eka mjika jao kakwe sere kano sere tesi kiano tesi guya hokia bante hono tu sere kete kwa angwe kuri ni cha kiano esi guya hono cha kwa nye ngwe kaya tu eka yu cha si guya hosan ata ii hovem akwana jika temu eje te ngom cha darano sienu cha meti kasen sa kia ati sere ho a ningiko eti kia bako natana uto tie kawa gore hautu eti kiusa kunu kia ati ni mako eti kleunu Chaka guma kukuri saise tine chami ho foivu kuri ngu saise chui ki hengwe na foivu kuri ngie kwane chasuguinu kuna hutu tama chakru, changu tama ngom, chakru chaka kwe ehika chau kuinsiki kwana usure klasen tama chakwama. Chadiha chu o klasen si tama chakwama. Kwana ete mu anja sini sere di kleu an kleu ni sa kiri ni ki eka mjika te kwa anja sini enu tuna te kleu wa masa te diha te kleu sa kia kove kwana ete enu kwa tuna te kleu wa masa kwana jika te mu te kai kunya makwe te ya makwe tau I kave ende di cha wa kove ni sere kwa hambe tia nga kwe a vena ti wote kohe kun ki eka mjika te wote koji te te I kako a titi kia di koti wote ve ti kleu wa kono mehe ti jao kakwe Tabano temu sere di kleu aglewa have anje sine cha cha wote ni cha yo shika si kleu akosati a aizi ki tengai sina kwa sere jika avate jeta ti sere ikate unta ti antia kwa sere te suu karamakon. Tabano temu muto kuu tabano te kleu. Cha yani yare muka khanyam na kwa akun kuu cha kleu December mkisini cha mua kwa kwa kwe tegwe aki. Tabano no kam kakure cha gwenu cha kuu cha kleu tiyo. Ake asere kwe hasa in ae cha gwenu cha chunya ho cha meti kwa kwa kwa mkure kwa usa kiaadi cha kwa utiwa kwa mkure sinu cha gwenu ae cha nkia ho uwe cha ve tama nukunu cha utwana tama siyo kwe tao jao kasa cha ungori kwane siyo kwe tao jao kasa kwa na kwenye atemu temu wa kwa platform ten ki sikuye cha uotane cha ukamsu wa hakuwa kwe tao kherita nedika na manu kwa temu ava siyo kwa kwenye usu ongoro ham kwenye sikuye veta manu ham tuana ukwenye
gana o ngori tswana o kwetse a ka nna sikara kwenhe a moqo a kwara jika na sire ka ikuje yakaka e ka mjikine na moqo sire ante u ane nda sire a kwe dza o ka iku sire a dukutu iku te tswaireta kwa na sire ho ite ke ka mjika mi yo kwa a tikwe wa khono mehe a ti dza o ka gwe ta adate e ka konte mo tsa ntseone sa tseka kunwe e ya te tsa dza o ka ka bana tsa a go nne sire hem ngi kere teno tsake tsuno kwese na ga a sire tsa dzao ka timiya kwa ga tsuno ho tota matsa qhomo sa kya te nguwe tsa nqhomo sa kya te tsa tlwa ta sire tsa dzao ka bisimisi taba tsa nyamsa kya te tsa aka sigwene tsa minga ndi bisimisi ti nyamsa na go ita ho ti tsaita ni tswasa tsa ntseone se tseka go sire di tlwa tsa sin ere go a tsa mjika tsa ki kenya go go tsa tlwa ya no tsa ki qam qama e ne ti u ani soka ti tsa ntseone se qaya go go nne ntwana te tsika te na teng e ka sire a tlwa u qota ona e tsana emuwa te mate o ka sire tlwa u qobeta nte kai ana sire anta tlwa u qo tsuno a sire tswa di kunkhwe di tama te tshaqo di ki tsa ngwe ke tsuno tswa ke tonda grandi tshaqo ntsha mi a a a tona grande dza o kara gao ti tine rande sweet e tsunka tine rande e kho ta khono akuri e khurina khono tsuno tsa tsa tsa tsa tsa ti tsa kae kae khono tsa minqi kuri se ke tsa tlwa di nqi ko sire se ko ta o tsunka gwa ka ho tsa se tlwa mana ana ho ba sire e tlwa ho tsuno e tsa ha mta ma sin o ho a dza o e tsa go tsa mjika tlwa ta khono khwe a tsuno ho tuta ma tsuno sa ne tlwa ngu tama nqomo sa ne qeu mye ba le tama ngu o siki a jeka sa ngu o no qeu ta khunu ngu o jeka qeu wa sere de tsane o nyo kara qeu ni sa cheka a kona jika hiti o te klasen sere di qeu a kun kun wa te musi u ntse tsa di khatsi se ko ta o ke ntsa o ka tsa si ka eka a di ana ibe mana ni yo go ta ti u sere tsubuna go ta mana ngu e tsubuna go ta o ya ga da kona te musi sere a ti tsa qeu ka ti no banga e te go ta o tsaya go na asire kwete kwe tau tsiyo go ga nse ayo sa tsiye to vita mokunwe anai anja tsau amno te kwe ta kwa te muno sere a tsiya kwe akwana jika timia daracha o banga ya ke banga ya te muwo e ku asire kwe o di ana khana swere ma go ga asire na ta dza wa koreta tsa daranu sia go tsa a ke dza wa go nkhwena ana tsa ntseone sa ntsena ntse sire ka dza wa go ne sire go tsan ana tsa a to go tsi ana tsa nama na hono tsa nyama go tau sire tlo temo 5 kurenge go 10 kurenge go ano tseo kwa kwe e tsao kwe se ke tswiba eta mano timi ya go e ka msike ya kagwe aji te o e tsao so 20 kg to tsaka we send rati Reinhard Kulabika punda tunde tsa itane tek e ga ha.

Ona reten sieben ohe ta khono nyaga FM ne teke tsame te mono drie kama go ta ofir en 30 minute jet when kwetse te dza o kara gwa ne 26 minute teke se go ta e ya gwa fere ire se go ta o ka ti sane fere ire se ka borie bore sok e se ke qoqo ta teke ya go tla e kwe te gwe yo go ta o ku tshwasane ti do ta a tla e kwe tsane o nyo kara tsa one sa kya ene nng e ti ya bana ta te twa go ta o tla e kuno te mo kwe kwe question go vete desen o in se kwe a da nya de ta ba a ja te kwe a question a gang ke bena gwa go e tla mdzi te ke se a da ti ta ba ne te desen o kwana te ka sna go a de question a ten kwana a tsa desen a ten kwe a tsa tseka dao he a koro kwana kwe he te mo kwe go go vete nke o kwete desen a ta in se nya de ta ba no desen nxa hexa ekwete a 5 irisoka sikya oga gwe te twa kweta o xa ekwa te ki xam xam nxinye ko xa ekwe kwana isere xa ekwa te xa ncewunisa ncama qobe kwana isere go tso kweswe no tsanta pota ga tsa koma te we kwa nxinya tsuno angaga qara go tamano tsan o nyo kara ncewunisa tseka te mutu nyama kweta o e nxi xam xam xa ekudzi kwana te mu kwinsi ki tsemu go kwe xa ekuta din a tse mo te xa kwa go bona tate tsobwa go kwana te kya te ve anja te tui ga tsusi mo ga tsobosa motho te o sere kwen se tama susen go di te hia de ka di susen te xa kwa de ka di susen ke ha tsusi ke te susen sa kya te te kya te ve ga ntwana te tsika te na anja te tsika kya o go ta a anandete kusa kya a kwana tsika di ya van te o xa e kusi ke te xa kwa ha ne te mungwa ha tswana tama te tsuka ga se re xa kwa ke ne te xa kwa ne te u tse ka mziki te xa go tsa a xa ke ya gati nde xa ke ya gati se re go xa ititi di tswa se re a go ama tseka tsuka mziki te mo tswa ga tsa se re go a xa xa ya teno nka ba kwana tsika ve tseka kwana jiting ga tsa motho xa tswa se re a tleuta kwa ne tswa ga nya mo kwe tao e re kwe tetsisa kwa ne o go yo tsa sinqama nna ta tsa tsetse go kwa ne tsika tsane o nyo kara tseone sa tseka ne kyai tse ka mjikita ma a gone xa e kudzi o kwe jite ya ka ata sa rogwa te tsa mjika ne ke tsa mjika toti a ka tlo kwa ga te o xa e go tsi tswidi ve tsan jita ma ata nxa no to tsaka we sendrati Reinhard Kulabe ka punda freida ga so e ka weto nde de khwata ya kweta ya ha questa te tsiyama.

0: 18 Juli
1: wa mandila qanqwa
0: ehe wizise ngiyangolen hana manqama chika chikhabunga tisatu ya tisatu tikinqwa nke ucam kichiqhi tachika njwa tisatu inwa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinqwa aguchi manqi hikhaza tikhala tikhi ya ehe wahutunga chuna apulinqwa aguchi manqi mtaya kecamantwa chike eka oda khangha a hege tikhwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o hetam tutu ayu ya amanita malilima what chatwa a ke sima sista manita aguchi malilima hana kaya onna ti khonu qaqa da ngoya ke gulica ti khobunga da kai ge chulo ya ke o tabilo misa khama ti khojo he ngo ke ti khokoko sekolah naik.

ona return 7 o heta gona 9 fm the nasty city etecu yamade nte akade born to win na ican oyo karatse one sa kyai 15 ramanita tsatsite munu se kweta oteki e ya gwa ha fir iri e qatisa na te ba gwa da te bori e xa e kutshwa bori sok e se ke qoqo ta te tsiya go xa e kwena e xa e kwete mu wa ican oyo karatse one sa kyai a xa e kuhete abashika go kwinzi ke te xhomo kwetawo teta kwana kwinyete musu bugobeni kwinyete egciniyete camjika detshega ncaji kiterwat akwana jika axa ekwete onyokara cewunisa ncam netiyabanata ncincetetwakwetawo xa eku notenkiye ukhwete ngokwinsi ke yamakwede sente jijisen kwana ete cancewunisa temuno kwinji kikwesenatini cakwesenatini khwe axhasen netityate betenkiye ukhwete xhasen sa kwana ete uwenceshi oncode nete uwenceshi onkxarhade akwana etsha desen odin kwi etsha kwanani tsha kaisi tsha tshobusita mawo kwana etsha question at the kwe qhasen te qhasen sa dikyate bem akwana e xa ikweti tere kwa ta te fir iri boriso kaisi ke gwe yo kweta u ku tswata te twa kweta u sere aninja tshuwe e kweta u muwanu tshuwe te nxa ke a anja te yama kweta u sere de xa iku ayaka te u tseka mjike lemu te yama kwa te rado ziki klasi na te khonjikie kwa nceka mziki nyama kukwane nceka mzi oka te kwana kwa kai chasi jawa kwa mziki ngita ikara kwa ngita ikara hiti ngijiti ujimboronga jiti nyata jisere kweje nukwa hati iti udao siki korota ki uwe nce toka sa te kia atibem kwa na jito jao soka sivere kham te anka tenko nata ikara to sere kwa jao kara kwa tau tere aji te eka usiki te kaya kukwaraji. Hinti yo te gara aka te chana kaa ota paradise.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea ngmanamka e ngawa kesimuka yangke gulika chiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasikin mkwaka Mandela khokhale ya kula mutana nam chika ya kesila kulin ka ngantake ka ngaka mpuli ngwa mwosu mwaka hana chitwa yi e mwaka o chitwa yi e kula chike ikwa wana o iya wahutu chika la waka hanke e mwke longsa mwabaya Mandela kanilika ngwa Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye ya ngoleng tike ya sila puling nga katene ko yoya qaqan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ntake tata madiba ju tawa ta jwa tsa ke phandu qaqa ke tike e ke ke tipangi ngoka ke panga tsaju e nga thwa a ke simoka a te khwa a ke nga drongo ke khedi he ka e atene tsiko ke kula yule 18 tsona tsamne ya puling nga muku ke ke ya wa tsamnala tam wisise muku uha Madela kam tike e he koe madela gen kwaka ngawa ya kia ngawa nge shimuka atika kia kwama hegeke atike ga hegeke atike kula ya gen ngawi chikwa kri tai kwa ke Sita Afrika hegen ngole ni mwisisi ya gen kwachua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Jate kete ekska FM kiki
4: Doma kwa de makwena uma platform
3: den ki
4: Ona ten siwa Oe dafona nyeha FM

107.9 FM tsa matsatsi ka te mona te ke fire ka mako tao 2028 tsa o kara go ha ne te ke bore ya karana tsa o nyo kara tse o ne sa checka te tse go kwa tao te mona 5 irishika go ndam bore ka e go tshwasa ta go no tao se ke bore ko se se re kwedam bore ta go no te o e tse ka e go je freida ha tse se ke te te go tao ka e go tshwaqo tsa tse o ne sa ke e tse se freida ha tse e ka o te qwete ha tswa no to checka we send rati Reinhard Kulabeka Punda rado so anisoka tonde gwana mkhadzamana te ya khaham ncwete mu xa ncewunisa ncamsena gqexa ikuhede uceqa usike kwana ncexa ikuhede oncekamji atema gqwe nete xa yaxoxe kwi ndate ikareta ncekamji oka kwana kwi atemono ncekamji kinyama gqwe ta khwakwe te kwe ta utha gqwe te kwi yaxonja joka kwana jika ncexa ikuhede abashika gqwe kwi akwe ajinsi kateta wana kwi asubu hobem tsakeetsa mjika khomana jeunu tsa abasi esiki tsa xaya ku tshwata go tsa kwana na go eta o tshuwa go eta o nge tshwata kona ite mo esiki ke tsa mjika te kwave antsa subu go tsuye te o kwi tsiki hi senta kona subu go ate ke tsobo a yaka go bem subu go a te o kwi tsiki khome te ke kha go be ka isentsa kuka kwem kona kwi ya dan nencexa ikweti do ate te kwi tsiki tia go je xaya go kwi antsa te subu go kwa e ka tanti u anishoka tiya bana tate twa kweta u xa ikuta ngo tenke wote ke ga ti tsamjika te kwe kuve kwe am kwana kwe a wina go gobende tik etere go tande match e ka tata e go ben tsau daus wa ga tem na atuma a tseka go a wono ke nkaroma am a ete mo de kwe sikiti go kwana ke tsamjika te mo tswi ga tsetsi ka ga te tya go tse go ga wa go ben tsum e tsadi e tsa qika ra kwate na aive ho di kwana ande ho kwana antsa kunwe tve tsa ho kwenhe kwa tsaki iya ho he to bano tsa tsu e sikye tsa wa go tsa kya re sina go ita ho bona a ngoti ngo tshuse na gwata no ngoti kya gwata no nqixuse ke diteta bene ngoti wo de be nqitwene a kwana dzika nge ho khona a timia go ho he e kwenhe ka e sina kunwe tve kwa ita mano kwa da a wo tsa o tsa o ka tsa o tse se tama ya go gata kwana e teu tse tsi kwa go hinyo go tao ere go tim tsa mo sena e twen go a wo no nde tita ma wo go tsa mtara go tsa mtsui kuri singwa ga kuri ya go tsuno tsui ga kuri singwa ga tsa mgo bo tse tsa mwo go no anja sino tsa mkoka ga twen go wo ata e ka tim tsuno shure tama tsa o tsui ga kuri se ka kuri ne tsuma tsuma wo tsuma tsukurisi ke wo kwenye kwa kuhuwe netenki ya ukwete ngece eti nete ancaone sa tshuruta te chamu kunu chamu wese na kuhuwe hino ndi eti tamati hinyako sa na ata iyo huwe cha ave kunu chamu wese nke ahwe mako di kuri ya guya tarita chamu wese na kunu hautu tama kunwa tena ama mako kuri avasi ya kwa tau kunwa tarita necha avasi ya tave na ahwe cha hini cha ki cha si kahasin akwana jika de tsa o te o sunga gate tsono xa senta ma tsa mwe sena xa sina dino miya de vem anja tsata ma tsa kung tsa sata timi ya go be tsa xa sen be ta tamano kwa tsa o tsa medim kwana te mu te u kwinji tsa ntseuni sa khwaku tsuna ke kwinji nyama kwe ta u tseka a go tsa tswa ta ya gate tswa kure jika ga dza o ma wo go xa sen na kure ka go tsuna ke tsa sen o gwa da tsa mjika tsuno tsa mxa sen tsa si kure ka go tsa o gwa da tsa mjika tsa si dzawe wo go tsuno tsa sen o gwa da tsa mjika tsa o nyamka ha utwe tsa si tsumwa go tsa o ngu si tama tsuno tsa sen o gwa da tsa mjika tsa nqoma go tsuna te mu swire ma kure ka no kunwa go si ka isi tsa xa sen xa sina go ya no dza o ma wo ha utu ma go kwenye tsa ni kwese na tsuno tsuna ke hi sena taba miya tave anja sinom te seresa ana ata kwana ana ukwinhe ta tsumkitweni go hiseni tsa ke nkaroma tsuno tsa ukoka tsui ga ai tsa ukuri ku tsa wesen ku tama miya tave anja khudzi tsui ikwa ga tsa ukwinhe sike qekunga go ta a tsa weta iti weta itsuno ti go weta kore kwa go wota eno garahi akwana jika tshuruti desen o kwensi ke netiki e tsamjika miya tlo ene timiya go kwensi ke tseka go akwe xa e go tshwaqo tsa ta kwe di kwa ga tsa o manu swi tama sawa di kwa ga a go etsa se wono tsa xa o temo ke are ka ne tenke wo wo go go tsuno tsa tswa ga kunkuri ya ka ga swire khurika ta tsuno tsa si dzawe wono
tsa qongwa go go nya mkara a go etsa tlwa go be ke nkara tama tsa sita go re go kweta wo go go etsa tlwa go tsa ke are ka mo go a he go tswese ke ti wota nngwe go eti wo krika ti go yo nngwe go eti tlwa nngwe go ke a o kara go yo tiki ana go eta o det a kona jika hiti yo te kwe ku ti te o tsedi tama ya go go tsuntsedi ti ga te tama kanya wo kriya go tsa kona jika te khase na go ti a ga te o tsa o soka gwana mga Mutatin. Hinti yote sa Brendan Kwenam Tsankam.

Onarteni siyabe kuhe takhono niyaha FM firentwenda khamene itete mono teki ya kwa ha foif iresio kweta wakati sano ete Reinhard Kulabeka punda antone sakia ifreida kanteswa kweta wetonde kweta ya haa kwa na amtkono amte soma ate moka tamate kam ate teki saa kwa wateta na antone sakia inkamze te radoso anisoka kweta ya haa kwa tetua kweta klase na hakwe akwe kiaka kuwa kwe gyaotejo vem te desen adan inya de tamate unteji ya agweta kwane acha desen ate nukwe isiki chacheka kwa ikai kutwa da ika usiki te utai kwe te kaya ham no uruti mandela ngwe gwana mkate hatwa busi nowa baba God.

khona written 7 o ta khona nya ga FM tsama tsheka te monete ke fire tsama go ta kwa 6:50 minute je te ja o kara go ha fire ga minute te mona e ya go 5 ire ka tisa na 5 ire se ka go nda mbori e ka o se ke bori ko 6 ire kwe da mbori ra khona te o e xa e go di tete kwe ta o xa e go tswa kwa ne ra 12 ire ka sine gere ya go di Reinhard Kulabe ka punda tsantse o ne sa ke Rida hantsedi tsa o ate xa e go tshwarana ncamo go jito xa o karahaji to tsamji to ya karaji o yo kara tsa o ne sa ke ntao tsame ya ha ya te o 20 ja ma xhu wa khwanqe ra ma khuwe di kwana a ka ensi ke to ti ngwate be ke xa ma te ke ga te tete ke isi ntsa xhamate xa e go jeni ti u ane shoka timi ya go e ya go te xa e go ta

bungaiwaplatiwe nkola ke thama ahe kana olo shem kuti ge ga sika maqhaya programme wa science tshe technology wa ta ngi ku nkhwa ge tshe ka tshe ga sika manqo wa tshe tshe tshe plan tshe ga ri to tsakona mahungo ta nkhwa nkhwa ta qhali u ka ehe wifi hi tshe ke bluetooth kanqa o ge kwa khangu nqa wa khong phone he hont e ka tsike he ntsa go divin tsa go e a o wa lindele thali ntsa nga device ka wisi sika e he ge he kwa uzala bluetooth wifi wa ka nqose ke tsam tsa qhuma itse ke ge ha khango wa da msinyi ke tsuma he ke ke ho nna programa wa bilong sa ke ho wa SBC education ke radio X FM ho tsi ho panyega da msinda technology tsike hi yagi hi tsike no khama a go khongi ka wisi sike hi ka go ge ha o zela kana wole wisi sike sa tsagi hi ka khango ntsa ka qhai ta ke ka yo ya ka ntsa ge ya yo ya hi ka khama khama go ntsa ke ka wisi si wa technology hi tsike wetenskap ntsi ngwa ntsa kwa tswa o le nna ga hi ka tang ke te tama khwe ta ma ka o ka wisi se ke tlantsa ke ya o ontsa di wa ka kham tang tang dear tsika he technology tsika ke ka na tsama ke ka tsinji o qwa ya ke he o ka manga ka khongi ka na wo wisi se ke tsi ka na tsam tsi je ya tsi ka na ko tsi je ya tsi Ding hoe kan ek gehoor dat ek Sky FM het in sy op 9 en sy kom nou min atjie tjie tjie klan. Sigarito, tsawana mahongo. Ntsi gege, sa. Visita ehe, ko ka kwa ke la ya ha. Tsiga kon hem ke tsiga ehe. Wi-Fi, he tsiga Bluetooth ge he ko kwa ma kwa. Nawa. Phone he ge ho. O ko lo ke le tsiga e hong ge he a wuzala e ka khali Wi-Fi he tsiga Bluetooth.

107.9 boomtekesi ngeminithi ke i-740 ke ngidanqotheqinqawa sezikhe konke radio xkfm ndimngida joyisisi yetinxelexo igqumukiyola senkitshwanqem ke yasika maxa ndimjakeyasenke xelacemkanka gigafrida mjaka gigangqokenqoxanqawa kaya kangeke ya wa Science and Technology ke ya program ye tshikonda mahungo makakacemu ke chisi kangeke wa ya program ngeke wa Science and Technology atitikike wala se mge ya siga makaya mko program ye nge ya kletum ke wala se nge gita siga makaya namcha kia sen ke mchati ang gita siga ma wala kancha chike mnita ngame yang ge he mchati na konga wa umanunga ngeka chong di gya siga makaya wala se nga te ke yuk alam nge nyakhidit gani kuna wa ming alini nyala statan jiwa klikwa akuma sakwe siga nge ya kwa kuma ke chong takwa mchati chake wana kangi ya wa kalo kele kika botika po mchati na gita ngunga ya kwe ima kia kama chungkali ima kia kama skola gani mchati na gita ngunga ya kwe ta kita sa gana gati mi gita kali kama kwe na mchaki ya sinki kwa mga cha mchaka fidika ngawa purukarumi kia wa let's learn gani kika ngi ya wa vilungu sa mcha kika kunga ta o sebri gani mchagi ga kanga ka yawa information ga tsisi kalo kele ko ga ge yawa mtsi ne ga ge kanga ka maji o akhir gani kuna titsi ne akhiri o program chagi ga ngwa tsi mo kya wala story tit fo kener ke wala sena ke chwang tinga tini ka wala no ye mchagi ga sika ma claim ateu ke khabisi de ge sika ma tla program ke ngang sene ke komasi o min qaleni nyala seteng alko nerten siwa ke ni xadigam ta qanqodat ngam ta program ki ko atim ki ko mta ge qanqam ta program dama jem ta ge sin ki wala qang ta tin qang ta jo yem ta ge si ma qai ti ge mni dan am he ye hem ta tin qanqam ta wala ya si ri kan kuna ngam ta qanqodat ngwa ta fitegi ko

5:30 ngidenqobe iqinqwa sizike konke radio XFM ngingide kambo konke minute zobuqinqi emthuki ngiqinqwa mja program mthuki usigama xa wala sengijonqe giya wa bilonga sekika program mthuki asinki wala sina mthuki te atitana tsikona maungo te kidenqobe iqinqwa program ngi ya wa science and technology ke wala sengijonqe amazimtsa kire tuza awa sibiri qini tgatina wala ngawiyem tge asika maqa ige ngwaya qinga ka ya wa ntsa program ke yitsang tgita sa o qinga tema ka kita akhle o qinga kwa kwa tsati jake ona kala kile putska pum tsatina kita ngwa kwe tgita sa qinga tema kita a okam magiya kama tshungle ngone kwa kanka o tigongi mtetena kita ngunga kwe di magiya kama gamge nge tikang tetena kita ngunga kwe tasa kwe tu ipanmo mta kita tukumwa mta program atiwke kwa mta kia kawinwa mta program ki kungsi ni ki kumasi mta program akita kastra mta kia wala kunga iki kana program mta kia sika makai di mta kia sinko ki manita ki kau kang kamba jakalngwa ja program ya wala sai ngkafi dikengwa siuri ke ka program de kita sa siuri ke ka program ma kita opam kole ta kom ta tu sa kebna tsi yo khwe kang ki ya wa kelo kelen hum ta tena kita ngun ha kwe ta kita sa dun ke te mai kita a opam wa ja program chim ta ke si ka ma kom atio ke khawisi ta wala ja tena kon ta kau una koya sibir kani atikike aha kagwa hati ukini he okay mtaki ya khabya tan ko ner tin siwa ukini he ki wala segi chon tam chat khon dat ngwa tafite ko

iliziyo wa fitente ke ngokesa ulesin ki chong ngum te gesin ko ke manite ke tini tang kamba yim te tang gi kwang ngok ngom te program yang ki ya wa ke krisi ko ta ma jin te ko te ko te gi ki ka krisi tang ko te ka kan ki ya ko sang ga kya ke de ki hi protection ki ka sumano e isibini on ko ki ko tamta okum te gigi kuna wani te giga klika ya wa dewi ki sengla ya ki ganda dawa ka waha ya yunga ayunga ya ngungu ayunga ya tanga khabi tiga gi ya waha ya ngami kwa koko kuya ya khwa ngungu khabi ya kwa kwa giga okuya nga yunga wa kasangai koi ka gihi au kaum te ten gi ngol ki kuna ngawa mta program ta kum te tisa ki wana kisi khawi kang gi ya wa kalu kili ngum te tina gita ngung ngai koi te gita salpun ga sang ka te mai gita au kaum ima gi ak kama chung huli ngume ko kang ya wa ti gong ki gani yim te tisa ki wana mta tina gita ngung ngai koi di ma gi ak kama skola gani kuna o khawi bulat gani kam te ko tu sa kyo nem tu tina gita ngung ngai ko te gita sa kren gita mo gita outcome ul ti ge mcha program ya wala se si ngam ta kya kwa ngwa a ge ya wa de kun kun ki de ki isin

0: ya ta kia sung ke ka kalu ke le ko e da ge an ko mo ka ma chu ku na ngi ge chu ku pa ng a gen sung ke de la ngo da wa wa ko ka ki ya wa ta ma ji ka na wo le ng ku ge ku ngo tu da wa na ko ga ki ko ya ki wa prepare best ngo tu da wa ngi wa na wa ko ga ti ni ge wa ani tiki kefela ke dia go tsige go tong ge bunga dong ge a tlatla ge a tshekeka ge ka yunga ga dong mme a ntse mo ge tang go tsela tewa wa go e ke tini ke a qali o ke tang ke go ya ka go em tsa program a tiki ke go la ke a tlong tse ke ya tlong wa tsa program ke dong se ne ke komasi tam tsa program tini ka mbam tse ke kon ke mone tiki yi aga imtetineng kwang wa ntsa program yeng ke wala singi tsang ntsa ke seng ke wala qeng e kang kaunt a tru e ke a tla tom tse ke a khiri tone kona ntsa ke a siga matle a te ke ko ntsa ke a qeng wa ntsa program ke ding sine ke e koma se ke wala seng da ko ner tin sieva ke nyaha
1: eka

18 Juli wa mandila ngcama ehimba wizizi ngolen hanama ngcama chika chikhabunga tisatu ya tisatu tike ngwa ngke ucam kichiqi tachika njwa tisatu inwa amanita malilima wa sima sister amanita mala apulinga aguchi mangi hukhaza kichiqi na kipi ya ehewa hutunga chuna apulinga aguchi mangi ngcaya ngcama ndwa chike eka oda khanga ya a hebi tikwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he kam tutua yo ya amani tamalile ma ngot chatua a ke sima sista monita aguchi malile ma hana ka ya onna ti khoni ka ka ka no ya ke guli ka ti khabunga da kai dia julo ya ke o tabilo misa khama ti khajo he no ke ti khokawa sekolah naya.

Salma teng teng tere kotao kunsa kang kana kama kotao ya ha ya khri khri ngi te onka te manguwe. Tate tse mana kana o chani ki ya ha ya khri ngi no kamen kreska te mono kreska se kotao ya alfu kam tenye kotao. Nyeha en dertig minute kwa je se kotao nge kara kwa ha te atan anka te kwe yenan 20 minute ji beresina ha ya ngi ko. Tuan kota tino tota te udarna tlai ka koe ka te tukau a te mon kwa 12 re klamna bere mai te sikari ka koe hinga freida ka ngaya se kota o te ki ya kana kwa ta kloe te ha te se ta ki an kare te ya hintu te kreke imizwa chan ma te kaa.

0: uri tsawa uta khona ana qona gote gote xhama hitsam se kutamite khoita maga khana kitehi no khana se kutahi no se ku khana u khana se kwa hinkehe te nge u khwetete abe ncencete se kwa tiksi tsam kha khwe adawa nqa ke ya ncam kwa ta khwe a khona komno se kwa khwata kuri na komno se kwa khwata no takho mkiseta ti darat ncehe takho makama mamukua tino te swere ma ham sai si ki ham te ncam khama muwa ko ham koma hi ke nata se kwa jawa klore kare ta na ona ta tsha kwa jawa klore kare no ma sai singi uchano tsa sere ta dangwete khano takho makeu te swere ma
1: na mbamba taba jaya hachuwe kutomia kwa si markisi no tiktia kwa tako na kasi kumutek eki kwa kutehe moyo anga kutai matuwe anga kutai tutek awa kutote tina atuwe kutia kutiku tako no tao ngi utao kiim kiteku tako no mo tina matuwe ona kha i khamtwa khamtwa maka ya twa gobe ngiti ngi engakhi ti shikwa he cha shina kon kwa kai ku ta khon kanga ndam am we sha im kham jana twa ko nam on kum khem ta ma an kona mogo am ka kanda am ya a a ngengakhi twa twa ti de ti a kya de ngandi tinu tuma kuya gobe a a a kinga kinga ta chire ta nga ta nga mamenya de tamanu nga khwebe je ho a kha shi ka ti am che em khoma na ta nya ko thui ti a ta menu amatara ko kya re u shi ya nu a ko ma ku ha ma ta ko ha ta na nga nge she nde a ti u khwe shi ne ki ya hang gan de nge u ma gan de twa ka he ti mamenya shi kham de twa she ti no tlong ha me ko shi i yu khwe yu a atenta nqa becicuya aja igodebe kunwa ama khabana si yalo chakoma cobe nqa ko hambi khwebe je go gashi gati kun nawo be anqa tati ya hinte ma ai shashi uwe nqe imburunga mhanu tswan chigwi ti ucha me go inqa imburunga ra khwata tati manu ma ta gashi sheu makana kha doi berikha ta ko nqe an sheu mo gashi cuvi sho gashi sheu tana kha tete ya ma 1-2 ama to mko wadi she uma cana kha am ya ncam kanganda mkuyi om ta khone ncibi shoka ya ama no nqa eh ta tum oka ku ta tum inwe ta tum inwe ta khone ama tana ko ku an ta tum oka shi shi ne tsa ha a tse kya de mana ta to ta tlo a ta tum ma ko ya to di ha to no kha ma aba khweta menya tena aga ta tum ta mengu eh na ta to ko ma ta an to na ta me de kwa khwebe ye ho ha ka ku ho ha ka ti a kweta ya ba kwa ta ka khamba ti ha ga u ka ti ma ta na ko ka re u bi e he na ta ko a mo ti no a ne a ma shi o ka ya no e ya ta she he ti ko nya ti no kwe be ti ma mu we ma ta kya e ti no ta ko a ta shi ko ya ti ko ra ta ma ko ye ti ti ma kwe be ta ma ha no ti ni ma me ngo e a de ta ma ke di ha ke kya te i sho je ko ke ke mo mo bu chi ni ne che kya i bo re ti ko ma ho ko ma ho te no kan ga nda ma ha na ha ka re na ko ya a e ke nga ho ke ti no ngu ma ta mi ngu ke mte ha ma ha be gum gum te te ma ta mi ngu ma no shi ri ri ngu gwa ba di mdo ha ngu di ma te te ha ke ta ko no a ke nga ti u ke na ma ta mi ngu ma gu i ko shi ko ngu ya go yengom yo khali na go aha ka nwino nge u kwa ka 3 no 3 4 no 4 ta go na tswa ya go tswa ya gui go wa tsite ha 4 kwe e tsam de ma she u ko nge u tswa ya ta go ya gui ya go tsheya go na ya go khoro khoro na go khoro khoro na go khoro khoro na go na tsoma go tshinu am tsom ke tshinu na am diga ma ata ga am tseka am ke here ta go nono ntwa nguma nqoma taxo ake xhaye go yaka tena ke ukhili na go no taxo a ka tswala go ya mama ha mo te ke ma ka kho ma o ma yaka go ma wanda ma dini ma kinde ma o e sha kha mo embe sha o ka ntwala go go nwe go sha mi nyempo ma she nwe go ake te ko ya mama tso be wanda ma kunicoma dinima amhuma unwa makwa kano makisha mkwensha mhuma ke ahu hakoma tikete nambaye hakoma tokema mamae keti tako tako mae sheko mahakoma hi hakoma tokoma tonyu amoli kama sheko ma hakawiko hakanguruviko amko mkui mahakom ha chete mkoma hakom ha unka ya muka tanako kuwa gonu ha shi amka ya muka na cheo mahajoro o mahada ha sha ama uri nama hakuma teke mashe kuma ha shi kakala kwa konubi nako hank angorobi hank ui ha na kwa hao hank ai au ha mka kwa maha au te she kwa kwa hank ema hakuma kwa teke angoro kwa kubi teke au kwa kubi nusha ku nika kwa sao sa mwote nusha wa mwote kema hangu machana kwa kutwara kwata ta kwata do dikuto mka hakumusha dikuto machave asi kukuru awa kwa akati kunta kwa aku kuru awa kwa akati ku hao kwa hatui takono hao kwa hatui kwa hatui kwa hao wakuri nako te kwa kwa hatu mko mahiwe ha ache gobe ha mwote na hao kwa kuma kwa kukunu haten hasi akwa hese kwa abamani shano si wirinu yaka hakumate na kwa haten ngai takono tana kuku akakuwa kwa sinu achi changa taya un oru kwa hano tana kuku cham kai mo ka chashi ta kwa ka chashi te ti ukhuli na khono cha kare na ko yano cha ya kwa aka cham kai mo ka chashi o ka na ko ya khono cha ja roma sha ke wanda cha tsongwa te kune tswa cha tsongwa te dine cha tsawa te an tswan ki tui a yin am kwa cham kyam ka ko na kwa ke wanda ma ho nu khwe kha he e ki te te am wanda ma ho nu cha sha nu tsongwa te ma wanda ma cha tsho ye khono am tsho ma cha ya tsa go khiri na khono ga hangwa nu ko a ke nu am tsa ma qa bo no aka kon ka dini dini ma te u khwe te u ma bright ma

kutja moteno fo matamateno ba akete ya kwa matamateno hey aga mtui matachi turu turu na ke hey aga mtui matachi turu turu na ke eh mku mahuwa kwa hatia eh mku shatan taracha moteno na ahe ataracha te taracha moteno cha ata kui te kwa eh mku wako ataracha te kung cha tana kocha ayam kacha kuno ham eh mku ku na kacha ya kwan eh mku kuticha na si gaiko ina ha akacha o kasi yetino chao kung he jaruma sa sam chung otino tao ko hiya ko wuli na ko hi ko kaha tao kono kaha kaya mano ay wuli na kono kum kan umba kum to umba tate ko jao ko kaha na kacha tama ata ka koma ko jao mate ekik tete hakam tati yo ka kuwa haya ko kana tama join na matenu kung tiko join ka kacha yahano jam ekwa am Bakima, Jasima, Chabe, that Junica to Bunan, who am I? Who I take a hatty, cake go ahead, and I am becunim co, am a chat by a cote. Am a cochaco niji cote, Tahoherina on Ahwe, Siaco Kuahuave, Tahoninka, Puaque, Atamati Kuri, Radiku to Icacha Tessa. Gwem, I could do it, could not want them, she cake in Machaho could take it. Tahum to help on Machajao, which drop a mamma, Tango. Tava machango, chung umqua o chango. Owasi yahoo tete tak emma. Nuk eki tete tam oh yo ha hat at kunkahwe. Dinit in dek, one day tamka tim han at jaromasa. Havana hachat noa ko hachika tuyang ove tate tete a kuri he. Tahon koa hayano, che hangataha wonder a makung what a wonder at taki kukung yam hom. Tate a hanga si kung hayakano. Grika kwa tunha ya kano ye. Seko amnam dikutuiko. Jaroma kumta mahamberi kwa. Hamberi kwa tunha ya kana kwa hano. Ame ya kukuta kutea kwa hama. Kaba sana kwa hama kakama. Te mama kwenu tena kukunga kwa ya hano. Ham kuma jaro kutea. Chaka chika. Neng etama wondera mahambe. Amo tinu ngakwa chawa cha awa na kuchi ya kwa hano. Cha agobe makati likwa. Makati ritwa guyako mana onwa kwa he kuna me abe onwa kwa he ta kwa no kama ka kala kwa ma cham ane ma e go ma kham khum tui ma jaro ko kham khum tui ma onwa ko te cha ko ma kwa tu we be tingu kwa I ta ma cham ko ma e ta ma am kham ya ka tim khum ko ka khandi ne ja ka kurin ko kwa onwa ko re gona ta ko re ai ba ko he no ah Jangu ya mo cha ya wondera goma hambere kwa hanu nga mkama wondera kumka tete ta chomako unkuma. Keipuko, kenga hana kwa shinu, si unkum teta mkama dikuto matemu wata. Nungeka unkuma, isasa yuwa, taga wana kie heno. Wokuri kwa mkunga tajasi na unku, kunga tajasi na unku, kunga tajasi na unku. Nge msasa mawuru jenga ta iyeko. Takono dishi kum kukuru kukunwa tema takono cha nga kuwa dikuri ya nga machangere kumu I. Kuwa ma kulima huo kwa ma te kuwa mtuwa jana na kote enu. Te ukia nikara te kama heba tocheli na wako enu. Kuwa kuri kuwa ma kuri ya uohabe ya kuwa mtama dikuto mtuwa tingi. Ata tomu wako tamano te unge te inya te he. Nta shuwe kure keu kwe tabati he keu saka. Ekwa ma cheka cham ekwa mgu cha ika. Chakawe no akurisho mangosha nchange kange ne kachange khei ndo yo chamu khai tebe ta chan cha chamu ne kwe chamu ba cha tete ne cha orosan khai ta ma tete ne orosan ta tui te te ta mkuli ma diku tum te ta mangosha ngum kita ma chakawe akuri te te ma khai kuri ma nunga ka ma chamgu ma khamak te ka kwa banu change Ngo shembe, ngu kwa cha kwa sasa makoka kao kwa kwa kwa kwa kwa. Nta kwa kwa kwa swaka kwa kwa swaka sa mono. Ngu akuri hetaba ya dikutori tahu. Kwa kwa mkwa cha kwa kwa kama inka damu kano. Ngeke cha duita macha kuma kuku. Kama cha mo hateta cha mono kungu chaka cha mono. Ngeke cha kumu kuku. Ngeke cha ikuwa akuri hetaba ya dikutoka tete tataba. Ngu kwa mayako tumba chana kwa ngataku. Tako yoro yoro tamihim kum juma kawa shiyakwe kuma tiko chayakwe no ngako jikoka chayakwe no timungwa teke manguri nguri ako he ya makuwa mayata jaro kaya

0: Hi, ke dikutoma tsa akuri na tsa teka re tsa go ya tsa go be wondela tsa re tsaqwa na jaroma tsa re tsaqwa ngu go ke he go jaroma no nne kama hambe hambe she go swaka la go ta ke go go ta a wa te gele
1: ga go eta go mamenya ka tsa anja sene tsundi xa ya ke asisete no tsa ka go tsi seta tsi tsa jaroma a tsa o se o rota xa e khona a gqakwe he angiye tom xae boka tsaka ako tshi ukuri nam xae boka yae no a he jaroma nde u kwana ya gagwe a ngone go ete hi senta hi tsam kuri
0: a nga tata hi senta hi taba hi tsam kuri he dikuto mtseuma a ngoro kuibe a kuibe nta dikuto mka nem dikwa ti sheta no tshe ga ti jaroma sa sheta ta dikuto e xhoma ko kungota tshata ma tsa moshi nge mdicwa ti sheta gaita ma a shi nge emnge shi dicwa ti sheta ta dikuto e kungwe nge ka nga mgo mahambe a ko le xhoma ko kungwe a ke dikuto mgharo kwa ko nge mtwa ta ga ana tshata ma a shi tshe ga ti shi yeta a ke ti jaro ma sa shi yeta a ko le teng ke ma ta
1: tenge o kwete te kwa kwa na ko ke ho je tieng ko ta te nge kara khwate na te koma te ta khona khana khamata ke je gwana mkha khana tlo eng ke dina khande ata i kara khana khamata nga kwa na ka nge o kwete tsa qwara ta hu a tsuru i qobe tsa ri ta khwe ditango ta ncancete qiye go swera makwate ho je ata anta khwen atama khana uquna qeta kho tencete qiye qona swera matahi ditango tsamnga khono chem kho jeta khona sweqo tamahano te kya o kha konti dowate ta ko manche tseska ata te swera mate khana u khana khamahi ata ino te we ata e he tiyo te chinja na ko te jara te unqa ho kuri kwe ke hem tsui khama wo kham dikam kuri kwe a te klambe si te kana kona kwa tahano, te guki guye te kwin anza sene te undo mako kwin ta, te kwin te klamata kwa ikara. Ti nga te ta koma ti tsan ohi oro dangi ya te tsame ti wo hain go cha mklai kukangu he, tako ti miye te singo, ta koko a an hoji a te ata suere mano berem, te tamati nyama hoko ta te klaisen.
0: Ai gara dangi tawe, a di kudwe a hain a cha huoko, kwe di tuan cha onwa ta a. Gukara iete no chakawe a dikuto a hetoma ko te ku karata a ngamka chatama chamu ngamkuli mano chega unkwa ko te ta gatsamo no nika ma chamu be shi unkwa unkwa ta kwama wokuri twa re kwama ngaha na ta iye iye te re ta chamu inge mchama cha gango shana gwe kunwa ta ya te a te na ta go ta cha gabe ham de ho jarota ma ja ngai gbe ko itama onwa cha mtwama no gati sitia ya shawere na magwe letie na ekha abonwa gwe hambe ekha makana gako manka ku wotwe to ma ja kwa kha no ama a si neki nena ti onwa no ti kwa jaro mata mahambe neta sha cha mka ko tsebu kwa te ma yum kwa mano akuli mataba cha ngara tseu ndi dikutoteta no chata ma cha moshi a onko te onko ta kha
1: te koma ngono a heta koma gama mamukua ham anahak ehe no hamu wahik ehe ta te eswere maha se kujiu anisi oka. Te anakona ko kama kwa te anakwa mukunda jit an tsewusa tia kwen te antahin jit awa ohan anako te hika. Na kun kwena han uje han anaha kwa te kutawak eja kumuka tahi. Nge si tuma aklama te hamtama hama tsewu ama ko hamdi hamuwa hinka eswe etano. Khun aklam berekha radustasi dara na ko swe ham saisi ham anaha kwa ham. Tsan tsewu sa dangi ino ti doa te nge ukwe te te yama ko klaisen sa ise te jao ka oate ki ahoje kiri tamaha. Te klais na ko ansa na tache mha te uchikam tradisi kwe he te hire ase ku anisi oka. Nen ete koma te tia kuna te anka te kadea kacha se tandani cha se kwa ki anja kana khwata. Marangesi ate komnu eki kamahe ka kadea kwa te koma vere kahaha kate nen ete mate yamata se kwa te kwa naka te dikuto tati te use kusi nen ete se kwa ta haha hee. Ti ohi oro dangi ta kum kame khawana ha atuye kam ate wono te kekere kukoma gukunta kuna nataswe ete nako jere karetam. Ke he kam keke 107 ohe tahono 9 FMC Kim
2: Yo segim chanma amate seta segi jiwa karekuta tan kwate ma te ankate forgive our sins ta Nukamen Kreska Yalfo Kamako Dihan 5 minute, Kajinge, Huanti Dot, and Kam Hati were to say to Enkodarane Herika Kwe, and Kodakat on Serena Bernaho, Kadate Kaikota T. Marcus Jetembo.